0: Damjalimba, kuti apa lino tidzimuthokoza Mulungu pa zabwino zonse zimene amatichitira. Pamene tamati kuti 22 minutes past 5, 5:22 minutos, posita pa nkhani za mchigawo chatete ndi zonjezerapo. Horacio Lapson Pemba kuluya kuti anditu kwa chabwino mandevo kumeneko ndi kumpadwe na onse akumvetsa Radio Mosambiki ya Dyson Greya. Ya ndithu ali nafe kumvetsera Radio Mosambiki imene tikulutsiratu muno mu mzinda wa Tete. Tikutera kubata ndi nyimbo ndithu zosiyana-siyana mu bondi ya Afrika kuperekezana kuti okondedomvera mukhale ndi tsiku lopambana, mukhale tundi tsiku la mtengo wache wapatali. Kodi abale inu asayambira pa njira choncho yaye zakhala bwanji kodi?
1: Shuwa mfana sekula akashaya kumusha wako wandu wose kumala kufa. Wah, idawa mfana unapunza zwa kufa kwa wandu, ne kupunza masao pena watokota kugombe.
2: Ndina mpunza nazo munu, utu munu anokosha kunda masao mkoma.
1: Munda libe ndawa mani, so begi yangu ya kazara na masao kutinte, masao pindu pa muse, pindu pa dereto.
0: Hala, sila pisa nipe mba kulu ya kuti hai ya kumbisa la di Mosambiki, ya kuti feta zuka kane. Kuti amandevu kuchokera kumpadwe na onse akuti aya kumvetsera Radio Mosambiki.

0: Adaisonigire ya kumanodu ya kumvetsera Radio Mosambiki a Domingo Jacinta ndiakazia wa Teresa Mandenga Beka odzingati kuti Teresinja Bonde kumwatize ya kumvetsera Radio Mosambiki osidapa ndi nkhani za mchigawo chatete ndi zonjezerapo chikadza Antonio kusamuka kudwembe akuti kwachabwino Albertina tekuti amindi Albertino Padrão kumanso kumvetsera Radio Mosambiki ana Paula Simeone kumatundu iya iya kuti akumvetsera Radio Mosambiki mene tikulotsiratu muno mu mzinda watete aeliyaje kumeneko ndikukhongoza wani naonso akuti ayi kwa chabwino akumvetsera Radio Mosambiki. Nthawi yathu ndi 5:30. Nditha kuti tibwere ndi nkhani za mchigawo chatete ndi zonjezerapo.
1: Nkhani za chigawo chatete ndi zonjezerapo.

Agudero, gesham nyambo kumaliza bolo lacho la bondi ya Afrika pano pairesi ya kuntima kwano ya Radio Mosambiki imene likulutsira muno mu mzinda wa Tete. A Rodrigue Armando Fernando kukazula kumbirondo akuti ayi mwadzuka bwanja ulutsi feri kumvetsera Radio Mosambiki. Takareta tseka bolo lacho la bondia Afrika.

0: inde avvestere watu zensezi zikushokera kuno ku radio Mosambiki muno ntete ndiye tingati tione hapa Misheki Magunthe alikutibva kumashibese kuno kumweko kunsembedzi kulokalidade ya Samua tabzibva tikuti makolokoto pitirizani kubva i radio Mosambiki a Marcelino siani mbuto awa alikutiamba siana lini na radio uko kuposto administrativo ya Mandie distrito de Guru provincia de Manica tikulowa pano mbano pano alikutibva ndiye alikutimba kombo kenkulu akumweko kumandie grande pescadori mashitabasa la usodzibwa madzi munkulu wa duenya mkulu omwe umbagawa bzigau bzatete na Manica tatenda kuno kwene pai Marcelino siani mbuto na kutibva komwe muli kushita kodi ni ntundu poni na uponi wa nsomba zomwe mbakwanisa kumedza umo mkulu wa duenya wene chenga, wene cheni, wene pende, nkorogoro, ni ntundu poni, wene nyume, ni ntundu poni wa nsomba zomwe ziripo mkulu wa duenya mu mzio ziripombo mumo mzio nandi a Marcelino siani mbuto kumweko kumandie mzio nencheni nepende zilibombo momo nsomba zimwezi ayai ayai ni nkorokoro zokhazokha zile zomwe pankhala izo zinesa kuti zionekembo nsomba za mitundu inango ndiye natenepo tingati tione apa mbazinji anthu omwe alikuti perekeza ku mashibese ya lero lino kuchokera mitundu ya kusiyana siyana yabveka mafala tikukutendani pitirizani kubva radio Mosambiki apa tiyambe kumsamsadzira madu yomwe tinayo mbatibve aya madu
1: nanakopozanpambo
0: nyimbo ya kuimbidwa na Salvatore Pedro Mayanzi wa kudziwika na Mr. Bau pabodzi na Benny Maengani.

mkati mwa mphindi pang'ono tiri tikuuzeni mitundu ya nsomba zomwe zimbaoneka kawiri kawiri madzi mkulu wa Luwenya mkulu omwe mbagawa bzigawo bzatete na manika.

Inde ya vesele watu kaluimba kumweko kwa Dani Babozi na Mige alumbugana wa gula organize brada. Kutimbira kute na shisuo saudade ni shisuo vesele watu. Munga zati funze ndawe zati kumi na mhindi makumawiri na zidatu tesora shi 23 minutos. Norive jua kisha pata. Alikuti vako mashibe sekuno kukushiwozi kwa limuli upashiwozi shapa piri shapa gombe. Mbapa kutu kuna shiwozi shapa gombe. Kutu zaruedu wakutu shiwozi shapa gombe. Ndiko kuruwa kutu shiripu shinango shumwa shapa gombe lini. Ine ndikanati kufika kumweku ni kudzwalini kwa mana kondomba vatelipai. Ndiko baka kumbukira kari. Kuti pinango bzinga kari bzibotzi na huku kuna shiringa shapa piri shiringa shapa nyansi. Huku kudegwe kuna umari kuenda kuboroma. Apa kumweko kunyansi kwa mkulu wa Zambezi boma na mwatizi limwere kuna shiwozi. Munga saya uvese, munga kasaya uvese sabunabuna anga kumbuge anga vinengandale wa shirozi. Tikulewa shiozi, sikuti shirozi. Shirozi ni mwe omwe mka ugumana kuma distritu ya Marara na Kaurabasa. Ni tambula kuti ni zina la mkulu omwe umbagawa distritu ya Marara na distritu ya Kaurabasa. Ngambuino mwe omwe ngambuino. Ya distritu ya Marara, umbashimedo Shirozi, mwiyo mwole ngambuhiri, ungamoga, mkuroe wenda ngambuhiri ya distritu ya Kaurabasa, umbashimedo mbomo Shirozi. Azinji, ukondolo wa Shirozi, zilebaya amba, onenatu ule wa ngambuhiri ya Kaurabasa, uli pakona utenduo mwiyo mwoda pfumbira, unakwene, ungafika mshita kote kote mpana, mhamuni sii, piyota, nipasanduka pa vila. Tano wa wanurifi, juwa kisha pata, alikutipa kumashibili, sekundu kushokira kushirozi. Localidade ya Nsungo distrito de Moa tiza kuti kumweko alikuja papaya mandui na ushi tipasenimbo ushibo kumweko tipasenimbo ushi anori vishwagisha pata tatenda pitirizani ku Radio Mosambiki Anton Adriano Samisoni pabodzi na Akimo Julio nsiku zina imwe zina la bwino tu zina la shinyumbo limwino nsiku zina imwe. Alikutipa kumashibe sekuno kushokera huko ku localidad ya Kapimbi Ntema ngao mboma la Shangara kumweku tidapfa kuti magetsi umwe nga kuparabasa na mpamvu ya dzuwa ya mbashita maminimini yo sikuti ni magetsi yo letu ni muntu umwe ambaenda kukatinya kuti magetsi yo ya gake umwe ndi ambashitisa maminimini kuti wantu wa gone mundima ayaya ya patisibasa nkati mwantawe pangono akamala iye aka gbaniridwa basi nkukatima kule zvikalipo ayai nakulewa kuti tipai nsiku zino dzapunguzika ashinja nsambo nandi uko kukapimbi Ntemangao magetsiwo yalipo yakuparabasa na dzuwa pa Ntemangao shaipo pa Ntemangao sete pakapimbi na pombo uko kumudzi wa Gola ayai yambatikaomba nandi tsono tidabva kuti kumweko kwa Gola na pamwe pa Ntemangao shaipo yambakhala yalibe maminimini koma pakapimbi omwe ambaenda kukatinya kuti ya gage ya timi umwe uyu ambashita bzakufuna iye musoro mwashi ngora kuti akadapitiriza kushita telepoyo ayai aleka ndina tinepo Marcelino Siani Mbuto kumweko ku posto administrativo ya Mandie distrito de Gulu talewa kuti mba grande pescatori ningamwa tsimikiza iyo tadzabvunza pale kuti kodi ni mitundu ya nsomba ni nsomba za mtundu uponi na uponi zomwe zimbaoneka kawirikawiri munkulu umwe wa duenya iwa alewa kuti kumweku mbaoneka kuna kwenye wene chenga muramba tsimbu pende na pombo mberi mbaidzua mberi ine nkuyamba lero kubvadzina mwere la mberi ndikanati kuiona nsomba ya ntundu mwe ya mberi kwa dida kalatani imwe ya nsomba imwe imwe mbashimekidua mberi ndikanati kuiona tsimbu na muona kale kusongo pomwe ndikale kusongo mdojimili woito zikamba gulisiwa kuna kwenye za kushokera huko kudamu la Kaurabasa kubaraji pa baraji shaibu kubaraji kumwe kusongo zile nsomba za tsimbo zomwe zidafuna kani ngapende tani kumwe zidasiana chenga ani mudziwa. pende ya zinja mudziwa mbapo mangaona nsomba iwisi mune kugulisiwa kazinji mba kala ya pende munu nyungwe munu imwe hii ya mberi imwe mbashimedo wa mberi dakala rani nsomba ya ntundu mwe kapunza hapa wene nyume wene mziwa ne mziwa kumwe kumandie ne mzimbanesi ndi ntenepo abvesere watu tava ngolokolo azilipo mbobomo umwe kubasi ndi ntenepo panopa tingatituone hapa pos
nyimbo tika nazo tatamala kubva madu ya kuimbidwa na alumbwana wa Organize Brand TV kuimba kwa Don Kikash Candidato do Amor.

0: Aba yangu, aba yangu. Mugani, nifuna kulalo na mwishindu shikuru.
1: Leka kuduza kuti mchanza tu wabafubiwa.
0: Inde, mchayu.
1: Anifa?
0: Ine ni mzi wakari tangwerani mwanao amba fesugalini. Amba gula makankulumize, ndipo mbaluso kwenye kwenye kuposa mwanatu. Nabu iye ni mwana.
1: Iwa Anifa, titipo kubverana kuti uleke kuchita ukazitape?
0: Abe yangu, imu mwenzo kuti ine dinilino wagunka. Kuma ndikusaya tu ulo na mwanatu, alikukulalini bwino. Kuma ndasindikira shitsinti, shanzatu mwe tinao pafupiwa.
1: Ae, nchiponi?
0: Sabano mwanao wapitsa miezi mitantatu. Iyo, alikumpasa chakuja bzinangu, kunja kwa nkaka wa masugu.
1: Chakuja bzinangu? Simikiza bwino bzimwepsi.
0: Inde, iyo. Ambampasa dzokuja dzinango dza tanzi ningamwashitsanzo ntsumba mazai miriwo shimamba na mandui kawiri pantsiku ndipo ambampasa pomwe bzisapo dzimwe dziri munhu
1: kumwe kundiko kusiyana nako basi
0: ni aba yangu ndabva vizinya kulewa kuti ambaenda shitimizira nthawe zakaberekedwe kadza kujadzwa pomwe mwanayo ali kukula. Ndipo bzifunika lini kuleka kumamisa.
1: Msogolero wangu akadanduza kale bzimwebzi. Kumene ndikakumbuka kuti nkunama mambwesa bzimapala basa mbatichitembo bzimwebzi.
0: Inde aba yangu, tina munda umwe una bzinangu bzantundu umwe ndiye tina bomwe thanga la nkhuku bzomwe tiribe tingashinjane na wanthu amwe mwatumu.
1: Nzero yabwino nkazangu. Tenepa mwanatu ankula na tanzi la bwino achikala na lusu ninga mwana waanza tuwa.
0: Mugona, ukazirave, puna pindu.
1: Ne, ndimo kumbona bzinchira vizinyo.
2: Kuti mwana wano kuli na tanzi la bwino, kuyambira miezi mitantatu, kunja kwa nkako mmasuku, mpaseni dzakudya bzinango dza tanzi kawiri pantsiku. Timizirani kawa ndidwi kadzakudya na nthawi zakumpasa dzakudyadzo pomwe mwana ali kukula.
3: Ecorrida para o maior palco da música moçambicana já iniciou. Concretize o sonho de juntar-se aos nomes maiores da nossa música e de ganhar os maiores prémios. Até o dia 5 de junho, inscreva-se num clique. Vá à página www.ngomamoçambique.co.mz. Entre na janela reservada à inscrição. Consulte o regulamento, preencha todos os campos e faz o upload da música da sua autoria. Mas também pode dirigir-se à sede da Rádio Moçambique ou à delegação mais próxima de si.
4: Zensezi ya vesele watu mwalikuziva kuma shibe sekuno kushokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete nkati mwa mabasa yatu ya nchinyungu wepo mwentawe tikatiti zone hapa posposi zati 12:30 na zinomwe 2:37 ndiye natenepo ni mabasa ya nchinyungu we yomwe tinayo kuma shibe sekuno a vesele watu. Taliwa kuti kupampa kwa nzinga wa marayu kudashitiwa mpikisano wa mpira wa Nthemba uku kunyali kuni ya yetiti kuruzamento mboma la Shangara zeze wa shitatu ndiye natanepo Benfica ya kukuruzamento dzoito idatidzi mura uniyawe kushintondo pa kujitolesa mpira ubozi onze ili maunshu ya kushimurambe idapfumbula Girona ya kukuruzamento pa kujitolesa mbomwe mpira ubozi Reyangu ya kunyagukutu idatazirana na Ajax ya kukuruzamento makusa ya kutolesana uniyawe ya kunsusa idatazirana makusa ya kutolesana na Ventus ya kuma Konje onze andurinya ya kukuruzamento idandendemera na mpamvu na Brazil ya mpira la meki pa kutolesana mipira miwiri. Abrezona ya kukasindi idafumbula uniyawu ya kukuruzamento pa kuyitolesa mipira miwiri. Arsenal ya kushikomba idatidzimuliwa na Nervush ya kukashigamba pa kutolesedwa mipira miwiri. Ndiye tafa tafa ya kukashigamba idatazirana na Tottenham ya kumakonje pa kutolesana mpira ubozi. Ni momwe udafambira uyu mpikisano wa mpira wa Nthemba kumweko kunyali kuni ya yetiti kruzamento dzoito mboma la Shangara. Ndiye kunsawa kunsawa kubodzibodziko kuboma la Shangara Barcelona ya kupakasa idapfumbula Novo Style ya mpira la meki pa kuipsolesa mipira miwiri kwa ubodzi za Novo de Outubro ya mpira la meki idandendemena na mpamvu na Dostok ya kumisawa pa kupsolesa na mpira ubodzi maza omenu ya kumisawa idatizimuliwa na Angola ya kupakasa pa kupsolesa idu wa mpira ubodzi Misericordia ya kumisawa idatizimula Planalto ya kutombo pa kuipsolesa mipira miwiri kwa ubodzi imwei ni mipikisano umwida shidiwa pansiku ya Malinkuma ndiye dzuloli zona verde idandendemena na mpamvu na Unión Desportiva ya Kuliasi makosaya kupsolesana eskola ya kupakasa idatazirana na Vintuinya ya kupakasa makosaya kupsolesana ndiye Nossa Vontade ya pamisawa idasosota timu la waza waza ya kumweko kumsawa pa kupsolesa mpira ubodzi Bairro 3 ya pamwepo pansawa idandendemena na mpamvu na Juventus ya pamisawa pa kupsolesana mpira ubodzi avesere watu Nzimwezi zomwe tikanazo kuti tikubebeseni pangono kushipande cha masenzeko ya mpira wa nthemba kupampha kwa nzinga wa Malayu. Ndiye natenepo lero mwabvakale kuti nyengo ili pamboko makumatatu na zinomwe 37 graus centigrados dzuwa lidapsa kuna kwene ndiye muno munzinda wa Tete tili pafupi na mkulo wa Zambezi mabairo yense ya nzinda wa Tete mabairo yense. Mabairo mapemba, nove bairo jita sidade detete, yense ya dapulika kufika munkuru wa Zambezi. Tingati tuone hapa Matundu na Shingozi, ya mwea ya dafika munkuru wa Zambezi. Degwea ya hii, lekanikulewa, Mateo Isansao Mutemba, kumweko Kurio Pingi, lekanikulewa. Filipe Samuel Magaya, mpimpa ya kunye mabira, yensene hii, kumweko kune Kuruj Verimeja, Tani, kune Marinha, huko kwensene ku kudapulika kuenda munkulu wa Zambezi. Josina Machel, msibuzibuzi. Francisco Manyanga. Hapa pana ponti Samora Machel, kupulikiratu, kushingale kwenye seneku ni Francisco Manyanga, dapulika munkulu wa Zambezi. Samora Machel, kumweko kumambozi. Kudapulika mpapomwe kuenda kakuya Zambezi. Mpadwe, lekani kule wapomwe, adafika mpapomwe, mpakana munkulu wa Zambezi. Ndiye natunepo, mpole na ngona, mkabvangona ninyakoko, mpole na anyakoko, avisere watu na dzuari.

inde ya vesere watu rashira shinkombuso na yoye madu ya kuimbiwa na arumgana wa guru la wene janka kushokera munzinda kwa beira nchigausha sofala pakati padziko la Torino po mwendawe zati kumina mhindi makumanai na standhatu tezora shikwarenta iseish minutos Isaac Shadza alikuti vakumashibe sekuno kukubairo mpadwe muno nyongwe ndiye azito ndafera mbinango malikuti alikuti vambo huko kushangudwe komwe kumbatawira bairo degwe shangudwe ni muyu bodzo muli mpepete mwankulo wa shimadzi tatenda komwe kushangudwe ndiye natenepo Gidio Patricio Vala Masete alikuti alikutibva alikubusa panthawe zinozi wana aenda kuskola iwo alikutibva ku Shigamanda. Shigamanda ni mphimpha pomwe nango imwe mbatawira Bairo Degwe ndiye alikuti iwo alibe mpfatso kono kwene lero lino kumweko kubusa ni tangu la kuti dzimuliwa kwa mwalida shita dzulo ili timu la mpira la Unión Desportiva iya kusongo lomwe alikuti golinoli pino linkwanisa pakudzamala wa mwasambola wa golinoi pino linkwanisa udzakhala pa mbuto ya shitatu penu mawa tangu ya bziku enda kuipa ibzi ya layamba nyanzungunuku wa telepa rida bzinesiwa nyanzungunuku wa dzuloli ili timu la Unión Desportiva ya kusongo na Ferroviario ya kubeira ndiye pa shitatu shanzinga unoyu litili dzapite pomwe ntambwe la kaldera mtushi veve kuti adzapikisane na Liga Desportiva de Sofala shingale yomwe dasosotiwa dzana na iyo Liga Desportiva de Sofala pa shinai shanzinga uno iti idzakapikisane pomwe ntambwe libodzibodziro na Ferroviario ya kubeira ndiye natinepo njimwe shingale umwe tabva kuti ida pata njira dzulo kushoka kubeira kubwerera kuno kunyungwe kudikira kuti pashi tatu idzabwerere kuenda kubeira kuti pashi nai idzakapikisane na Ferroviario ya kubeira zviribe kukwanisika kuti ipitirize kukhala kumweko iyo shingale pakulewa kuti kobiri palibe kuti alumbwana akwanise kupitiriza kukhala mu hotel kumweko kubeira kuti abakadikire kudzachita mpikisano mweyo wapa nsiku ya shinai nzinga unoyu abvesere watu ndiye natenepo ii Unión Desportiva ya kusongo Egidio Patricio Flamasete alikuti adoduma nayo na kusosotiwa kwa mweda shitaku ndi mwelini mwe kamba zinji tsono yoi Unión Desportiva ya kusongo ninga mundzoti Golda Malari dawina shiko cha mpikisano wa Mosambola idakara kampiyano nasionao ndiye alumbukana azinji omwe adaphatabasa gole la malalo kuti ikwanise Dobradinha kuwina Mosambola na kuwina Tasa de Mosambiki. Alumbukana azinji adamala kukuchiwa adashoka la okingi ashienda ku Ferroviario ya kubera ngomwe omwe dzulo adatolesa mpira wa shitatu adashoka Chester omwe adakhala mejori shokatori wa Unión Desportiva ya kusongo gole la malali uyu Chester adashoka iyo Unión Desportiva ya kusongo idakumbiza Ferroviario ya kuberayo adashoka Luigi Mikisone adaenda ku Benghazi dziko la Libya. Dominguez aleka kumenya bola. Tino Tenda adabwerera kuenda kwashe ku Zimbabwe muona tu ndiye one Danito Mutambi adaenda ku Angola. Bazinji one Nelson De Frason adasia Unión Desportiva ya kusongo mpikisano umwe uyu umwe udashitwa dzuloyi muzaza kukhalibe huku ndikukula kuti pakati pale iyo Unión Desportiva ya kusongo pa team fuka ine ndikanati kuiona golinoli ndiribe kukwanisa kuiona pomwe idaruza na palanisi ya kumpadwe kumatidzi pomwe udayamba mpikisano wa Mosambola na Shingale ndiribe pomwe kukhala na mpato kuti ndiione iyo Unión Desportiva ya kusongo nintaza kudziwa kuti ida ima tani ili tani yoi Unión Desportiva ya kusongo koma siku yomwe nditi ndidzachite kuiona pafupi kamenyedwe komwe iri kushita golinoli ndizakhala na bzizinji zvakukwanisa kufununkhula ayayi kufotokoza kuti mubvesese kuchipande cha timu limweri lomwe gole da malali lidawina shiko cha mpikisano ukulu wa mpira wa minyendo ayayi bziko bziwiri bza mipikisano mikulu ya mpira wa minyendo mdziko mwa tumuno abvesere watu titikulewa Mosambola na pombo Tasa de Mosambiki kumina mhindi makumashanu dezora ji 50 minutos ni ndhawe mwetinayo kumashibese kuno ndiye na tinepo tishinje madu tiventundu inango wa nyimbo muno mstudio. Panankumbuso, panankumbuso, panankumbuso.
Andalodu wa mwana kuenda kubanja. Asia zibereki aenda kwa karama kupifasira pa muibashe. Sona pizomu wale kukashita zalalini mboko. Ndipopa muna atene mai rongezani muende muka kufunzi siwe papsa, muka iru ziwe papsa. Labanja amu kwa nisalini. Nanda alipo mimu ayai ne, alipo mwana sambo mweo ayai ne. Akabwera amuna pa mui ndu funa kufunzi wa ishi kuyarugira antu. Tani hapa muda kufuma kulodu hapa. Muda ishita kwa kamizu kulodu, muda ishita kufuna ndimu. Amuna wa gobe imwe. Buino tu.

Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu tsanchinyanja.

0: Amunanga. Amunanga ukani nendifuna ndikambane nalo chipo chamate.
1: Yai. Funa kepita kuti parizo kani atu yani bantu vene.
0: Etu ili yamwewo.
1: Nifa.
0: Ini ndatojiwa chifukwa mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndi walindi njelo kulekana ndi mwana watu. Atangukhala wang'ono mwene.
1: Alifa, na mpozi na kulizane kulitisi kwa thunda neba.
0: Iwe, ujua kutine sindiri wa maboja. Tani ndito finyiki zika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Na mponda itulo kila siri ya neba.
1: Ae, ndaiti me.
0: Chapano, ya pumwana wawo wakwane cha miezi sita. Yuwa wali mkumpa chava kudia vina mpambuli kamala mawele.
1: Pukudia vina? Takambili la bunu kazanga.
0: Etu, iwowa, ama kunda kumpa chacha kudia china cha tanzi, ngatia kizampo, nchomba, mazila, matelele, mbwanda, nincha wawa, chamaka kawili pasiku, nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipeze kana kumichi.
1: Basi tu kukulikulekana kumochi kwake.
0: Ya, ya, munanga, ninda afera anemba, nakamba kutie. Nambala ya mala kangati yuko mpacha chakudia icho chongezela. Panyangu yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamwicha.
1: Achafu angala nikampira nkani mene. Nambu hini ni magneza kuti sifida livazeni kutiviseweza. Tie tijita vimwevu.
0: Etu amunanga. Tine na omunda. Ndichikutu ndikatundu mwina mwake uyu. Icho tiliche. Kosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
1: Maganisi ya bwino mkazanga. Ninchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakale uolimba. Wanjelu ndi wakula bwino kati mwana waneba.
0: Utopenya kusonda kulindi chipata pata.
1: Yae basi tizazonda.
2: Pofuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpachani chakudya cha thanzi kufikira nako kawili pasiku. Ongozelani ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.
3: Mvera nchawe ndi 23 minutes past 2 mwa sarabwanji konse konse. Mwenini yomu kutimfa masana ndi kuti tikaruwa shirani nyimbo za sana siana. Nyimbo za Malonje ndi tiamba ndi Rich Blessed. Nyimbo imene hawicha Zugani. Mwenini nchawe ndi 23 minutes past. Auti bwanji mukugona kuti mufuna kuti ife titayike mpakatife mulipompa ambuye Zugani tiwonongeka. Mwachira bwanji konse konse kumene niyo muli kulungu ya chikulani lukwendani bwanji anyamatansi debe kukuzani mula kwa magabu babana liyo sambira mwugana ya kwama niyo sambira ndikabu jibafa nzaji galega alizmina judi ya ndaka jifuna zmenezu

Maneko ja wimba kunalie wa Mufa Taligiza wimba Rise. Apa tangutengila ni abili mutapati. Akutibu za kwenyua. Mani ntawi ndi 22:23. Usidu apa tikaribu mgrizano. Tenzati mchigao jeniasa. Mwasira kwa? Auri makalamu kundi nena. Makalamu kundi fuza. Makalamu kundi nena nivano kundi leo bzizinji. Ai mwone ni kufamba na bzinero. Ali kubesa nsisi mwone. Ndi una nino leono ndale mera. Manopo sigeru kufika jama hana.

kumeneko chakuimba kwa Billy Mutapa jamari mzokonyiwa kutifiki isapa 17 minutes to 3 posiru hapa ndi kuti tiza ndi guriza nwatu pakatipazi gawa za titi ndini asa ntawi ndi 17 minutes to 3 mwasura wanji chikulano likuendali mutandu kubiri zapa kwa silani nyimbo zosiana siana kushikira kuno kurari msambike.

Mene ko je wim ba kwa bianso musheka maji shitumbe lelo lifeki champa trump mri 23 mwasira bwanji nje dr pira kuti ikakankhani okhala mtawuni ere makhala mtawuni ere ndizvo chita makungwa ti basi ndikhale mtawuni anthu aone kuti ndili mtawuni

Mwashera shi wimba kumene kuja kwa ndi kutapiri Urifake chava ili mwini ya 23 posi wapa Tigiriza ni ndanza na tumchigao cha niasa Ari wogo mwamukase Ife tigalima Auri ntai nange mwagama pangira chone chero kuzi Basi antpazi uri neyondi uza uni kandu uvurika Kandi ugona basi pa biriji Bwa antu akuzi ndiri uza uni Deni uri nae umoji Sipulani ya buna mene Kwa yu na mene Muna choka umoji muna tukwa na fumo Jabwino Mangati mtu sona nyoze wina aliense Pabia jifuwa jofuta kira uza uni Kukweli la kunyumba basi Kukapiliza zina zojitha Unga taulima kumene kuchangu Kukolo la subuno bwino kuma kutu upangezi ntu kutena ke akute nyomwisa zili mene ne sindu kuipa cha support pali nso kuimba hapa kwa mnyamata Thomas Chibade akuti akula kuinu ya muda kabwela kunyomba chifukwa kumene koko pochoka kumojiwo muna chanzeka buno bwino tina kupelekeza niso efeyo pa deputy ine tinachoka kumoji kulowa ntauni Kumasisi kuenda Ndanya muganda uyamba

Kuse mzunze moyo, jondi jondi. Ambila kuzunze kandi moyo, andena kubweze la moyo. Faru ntima umazunze rambu ya gero. Zimine ntima umafuna nzambili kwa basi, andena kubweze la ntima. Kuse uzunze we moyo, suonga kwa nita. Ndipo ifiri za kula ndira. Suna choka kula rukwana. Wina wafandu mpavi, sisi na jirige zimine zo. Matrasi poti. Amwene ni umu nguenda no kabasi. Mubwere kwa majori muzende.

0: dedero chimujali megezeka bwera na mwene tauni yavuta basi tamabwerani ntango shaka yebe na pange muna ziteka olene mandi kuyamba basi wakumuzi tauni yavuta vumereza posiru hapa proud sonjera ndamina pitilize kusa kwa tu mchinyanja hapa mgirizano meneo tete ni asa mgirizano nsumini mwakufika ni lori mpandiria jisanu sabata ndi sabata hapa nupa mantu umawirisi mziku muno Radio Msambiki ndi natanze runga di mwache kwa Radio Msambiki penu si mufuna kumfuru lari ala amarijani kuli mamfaguri Nchawe ndi 3 o'clock.
1: Radio Msambiki Niasa.
2: Kulusa kwathu kwa nchinyanja kumanso kulusa kwathu ndi mgwirizano kumanso anzathu wakutete umwe alipombano kumeneko ndamuona kale ndithu nyamata wokungula kwambiri nyamata wozindikira nyamara wodziwa zinthu ya ali pamenepo ndithu kuonapo ndi apo kuti kodi mau anzanga adutsako pano amene ndi Noah Chilima Mpunga lero lino ndi Clayton Banda kodi Banda muli bwa

0: Mozambique, tete ndini yansa.
1: Kudziwitsa, kupunditsa, ndi kusangalatsa.
2: Tikulandileni ndi manja onse kwina kuli konseko kumene muli pamene tabweranso ndi programu ina yokoma yabwino kwambiri, programu ya mgwirizano pakati pa Niasa komanso ndi chigawo cha Tete. Kodi kutete muli bwanji? Kuno tuife tili bwino, pamakina kuno kuli nyamata wa chidzodzera, nyamata weniweni wa Muisi Julius Ndala. Pamene uko kutete kulinso nyamata wina kumeneko wa Muisi, kapena uja nyamata awiri, amene ndithu akuperekeza ntchito za Radio Mozambiki, kumeneko kuli Noah Chilimampunga. Uperekezedwa ndi Clayton Banda, amene ndithu tikulandileni nonse. Ndimanja onse kunena kuti virus yake ndi imeneyi. Iyi ndiye virus imene imamveka pa dzenje, mutakhala pa tsindwi, mutakhala kaje kuti eya kaya muli malicheza mukucheza ndiye nake, kaya mukupezeka ndithu mbwato mukukaphako akapenda, kaya ndithu mukupezeka minibasi ndimene mafuta avutiramu. Basi bwinobwino nso inu kapezeka mmene momo mukumvera wairesi. Isakhale wairesi ina iyayi. Chifukwa zinazo ndi copyright wairesi yenieni ndi imeneyo. Iyi imene mukumverayi ndiye yenieni imeneyo. Wairesi imene ili kholo la mawairesi onse mdziko muno. Ena wanga kala ati anene bwanji akwele ndi tupa chulu nkumanena kuti ah basi ineyo mwakuti mwakuti kupita apa ine mwakuti mwakuti kuti iyayi munenako za mwakuti mwakutizo. Koma Radio Mozambiki ndiyo kayo virus yoyamba mdziko muno. Eya ena nkumati ndinuso woyamba ayayi kulakwa bwanji kodi
3: Radio Mozambiki, tete ndi Niasa.
0: Kuyambira firiko loko mpaka 5 minutes to 5 madzulo, lolemba ndi lachisanu lililonse.
4: Oh!

Tawia 28 minutes past 3 programu yake ndiyangulizano pakati paniasa kumanso chigawo chatete tsiku lalero limene timakhala ndi mgwirizano umenewo moti pakali pano kutete tilipo kopoko ndithu kumatundu konseko akumva za ifezi ya ameni muli makanga zabwinobwino akumva zimenezi kusangano uko ali mkumva zimenezi waire zimenezi masangalatsa chifukwa ino nene kuti yai ngakhale kuno kukalomo kuno ife tikumvera ndithu radio Mozambique kuchitolomondo kuno ifeyo yai tikumvera radio Mozambique ndithu muzimvera ndithu radio Mozambique mandu wa mawairesi wonse kuimba ukuku ndikwa mtsungwana Lusha ankachitatso programu ya wana pombano pa wairesi tsopano adakula adakula ya ndiye umamufusa kuti kodi inu mupanganso zija za programu ya wana kuti kuti ine nthawi idapi

0: vítima. Até ao momento, as autoridades não divulgaram as idades, géneros ou nacionalidades das vítimas. Apresentamos as notícias a esta hora. As próximas, às 17 horas. Antena
1: Nacional. Rádio Moçambique, Tete Ndiniasa.
2: Kuyambila friko loko, mpaka 5 minutes to 5 madzulo. Lolemba, ndila jisanulidi lonse.
3: Nayo Ephrem Tedown ndinkhani za masewero.
4: Nkhani za masewero. Malonje omvera konse kumene muli ndadza ndi program ya za masewero. Zina maizo titikambirane kurana sukulu akuchirimika pakonzekera mpikisano waukulu maswera amasukulu mundime ya mchigawo chetete. Palanisi ya mpadwe ili pamwamba pa onse mu mpikisano waukulu mpiro miendo mchigawo chetete. Malimu onse omwe akuimina chigawo chetete muchifo cha Masambola unewa chipoti pasongo ndi Shingale akagonja mu mzinda wa Tete. Mungani za masewero ndindisi kumasazina mundine fina mtetamu pa makina Amarigo di Roberto. Mosasonte kalani pomepo. Kulepera kulumikizana, kusakwanisa kusungirira mpira, komanso kulakwalakwa kakuti kuponya ponya pa kuponyera na mpira. Ndi zina zinthu zimenezi kudetsa nkhawa osewera a mboma la Tete amene akukonzekera mpikisano waukulu wa masewero a masukulu umene uchitike mwezi uno wa May 2026. Zilangotsala sabati ziwiri kuti phwando limene la masewero a masukulu liyambike ku Tete. Zidakapezeka kebe kuti pali mavuto ena ndi ena amene timu ya mpira wankadengo ya tsikana akutete ikukumana nawo. Komabe ngakhale zili choncho amene acheza ndi Radio Mosambiki afotokoza kuti timuyi ikuchirimika kuti itetse mavutowa ndi cholinga choti kumpikisanowu ikachite chamuna pa zokonzekera zawo zimene zikuchitikira kupa vidyawo ya konsolo ya mzinda wa Tete. Ngati atonjezera zokonzekerazi kuonjezera nthawi ndi kuchirimika zonse zitu zingathandize kuti mavutowa athe. Timu imene ya mboma la Tete zokonzekera zake kwa masiku 40 ndi asanu tsopano ikupangira malo azamasewero kakuti ya kuchikola sekondariya ya Tete komanso pavidyawo ya konsolo ya mzinda wa Tete. Zandoli ndi mmene ya zamasewero amsukulu ikhale kuchitika pa 23 mpaka na pa 31 May 2026 ndipo isonkhanitsa osewera pafupifupi chikwi chimodzi kudza masana asanu ndi atatu indi 1800 oposera amenewo. Tikukamba ndithu za osewera othandizira ena ndi ena aphunzitsi ndi ena onse othandizira kuti masewerowa ayende bwino. Tidakali pa nkhani yomwe ya masewera a masukulu. Boma la Shangara ku Tete sili kugona tulo kukonzekera masewera amenewa a masukulu mundime ya mchigawo chitete. Mangani ya video 40 mkulu wa zamaphunziro a nyamata teknoloji mboma la Shangara pali pano akonzekera kugula zipangizo zofunikira kuti kukonzekeretsa ana akufotokoza.
5: Shangara tikukonzeka nthawi zinozi tikulapa kuyambira mwedzi wamalayi tidamobilizare tikuchita mobilizasyon de recursos kugula material asi ma ekipa yakutrenari tina mamodalidade masere yakuti yanienda ku provinsia kuti akapikisana na madistritu yanawo nkulaa kuti nthawi zinozi asi mapfunzisi ya kushita treino ya trenarisi wana watu mamodadade moyo wetoyo ifembo tukushita tundu pro tundu kuti delegação yatu ika participar bwino mumayo no majogo provincial jogo esportivo fase provincial tanto a lagotia de tu consegue bwino bwino embora pana mavuto kuni konesa kuti tikonseguir material esportivo tikonseguir junango junango kuti tikwanise tika kale nawo kumwe pamajiti kuyenzera pangono pangono pangono ofika kumwe pojani kalanda tida kumegezo ndipo bombo da konzeka kuti tiparticipare já que o esporte do escolar na fase provincial.
6: Modalidade zibone.
5: Por meu papa, tu gula modalidade zoito, tu gula futebol, futebol 11, tu gula basquetebol, voleibol, handebol, xadrez, jogos tradicionais, ginástica, atletismo. Então, atletismo, umbale, matamanga, nyamata, wanangono mbatamanga kunuwe entao ndiye wetu mondalidade zozi nizo shito inka participare na numuro ya kufika kwa fufubi 133 members da delegação mwepo tingati member da delegação tukulawa maatleta yatu chef wa delegação na mafunzisi wa mweo mondalidade mwene ya mweo
4: abilio fote wanenesa kuti ndiloto lao kuti apitise ana awa sukulu oshuruka kumpikisano okulu wa masukulu mdziko muno omene okachitikire kunyambani kusonyeza kuti akufunitsitsa kuti apambane ndi osewera ochuluka mumpikisano okulu mundime ya mchigawo pasera amenewa a masukulu
5: ndakulawa kuti tinchita tudu kutudu kuti tikonsigiri pomwe kuti wana aselesionariwe aende kufase nasional tinkwanisa tikushita bzentsene pa bzentsene. Então, mas para isso, eu fiz o repetirizo, o fundo, treinar o ano, fica para o meu desejo.
4: Centro Desportivo e Recreativo Yamatizi, e a Gondieta SPT, em Desigori, fora tu, que esteve free, mas será o Oyamba, ou conseguirá, me pegue-se no Oculo Ampirão Canengo, o Amuna, pagar para Zigorino, o Mene, o Gidi, que pagar para Miesia, o Gassi, de setembro 2026. Tsuhani kuti timu imene yakumwatisi inachitira mwaiwo kuti yanditu ikonzekeretse ithamangitse kuona chikonzekero chawo chaosewera awa ndi matimu wana komanso akuluakulu zimeneso imachita inspete nayonso kukonzekeretsa osewera ake. Tsapano tibere kumbali ya mpiro miyendo tiyambe nempikisano wa mpiro miyendo wa msangulutso ku nyalikune mboma la Shangara kutete mnonomeko ya ndime yachitatu masera enda motere Benfica ya ukurusamete zoitu ya kuzuroni yao ya shito ndo nishikuli shimozi kwa shirowireni. Onze rimao ya shimulambe kutizimula Girona ya kuzuroni zoitu shikuli shimozi kwa shirowireni. Leao ya kunyagukutu kulepita nandi Ajax ya kuzuroni zoitu ndi osamatane shigoli chile jose. Uniao Densunsa fanana mhamvu ndi Vento de Maconji osamatane shigoli. Onza andorinya shide kuzuroni zoitu kulepita nandi Brasil ya kupirimeke ndi zigoli ziwiri kwa ziwiri. Abrezona ya ukasinde kutidzimuloni yao ya kurusamente zoitu zigoli ziwiri kwa chirwereni. Aseno ya shikomba ya tidzimuliwa zigoli ziwiri kwa chirwereni ndi Nervo di Kashigamba. Tafatafa ya ukashigamba ya lepirana ndi Toto Nyamu ya kumakonje ndi zigoli chimozi kwa chimozi. Amena kutsogola mumpiko tsano meneo ndi Benfica ya kurusamente ndi matoto asanu ndi anai. Pamziri wa jwiri pali 11 rimaunsh ya kushimulambe ndi matoto asanu ndi anai. Ndipo pamziri wa chitatu pali Brazil ya kupirimeke ndi matoto asanu ndi awiri. Pambuyo pa onse pali Arsenal ya shikomba kakuti Arsenal de shikomba imene libe ndi dontho ndi limodziro omwe. Timu ya planisi ya mpadu ya kudzula ndi kupita chitsogolo mumpikisano wa kulampira miyendo mchigawo chatete la mulunguli. Union Sportive ya Songo Ben ndi zigoli ziwiri kwa chirwereni. Chikuli choyamba wa mwetsa ndi nomen mchigawo choyamba. Chachiwiri, chabwena mchigawo so chachiwiri kudzera mwa mnyamata uyu aminana genda bwinolomwe mpira Albertino Cantolo. Valdo Mabui, mbutsoti mwepulanise yampadwe wati parangibeso chitina mwina koma kupeza zotsatira zimenezi. Pamene mkapeo, tembe wati mwenyeo chipoliva ya songo be wada ndaula wabeza kuti aga ndi kugonjaso kashitatu mumpikisano umeneu zosarira zina futebogulube ya angonia ya fira pakwa ungari chigayo kutizimule ndifelfeo matizi chikuli chimozi kwa jirwe neni manje kutizimuliwa pakwao kufira panyumba ungari chigayo ndi zikuli ziraru kwa chimozi ndi anyamata futebogulube ya shitima doiru kapotsa kulira mpikisano Association Sportive ya Shingale ya kudzula mulambe football club ya kumwatize ndi zigoli zisanu kwa chimodzi ndipo masera a Group Sportive Detet ndi Union Sportive Jindal Africa alepreka chifukwa cha infa ya wachiwiri kwa mpunzitsi wa timu ya Group Sportive Detet matoto 10 ndi atatu anyamata planiso yampadwe ali pamwamba paonse konedwa ngati dzola masana pamene Union Sportive Song Nyale ofira yangu yaka kale kale alipambuyo paonse ndi donto limodziroka Pomaliza zonongo matimosa amena kuimira chigawo cha tete mushiko cha mosambola Union Sportive ya Songo ndi Shingale detete akagonja kumpikisano wa maserawa mundi mechiwiri umene wakachitikira mu mzinda wa Beira mchigawo cha Sofala Fero Viaro ya Beira la Mulunguli ya kudzula ndi kugonjetsa na chiporiva ya Songo ndi zigoli ziratu kwa chiroweleni popiriza ndime ya chiwiri ya Mwasambola. Kumbali nayi Fero Viaro ya Nampula ya kudzula Bahia Dipemba ndi chigoli chimodzi kwa chiroweleni. Ndimeyi imalizika lole mbalino pamene Fero Viaro ya Nakala itidzimulane ili kutidzimulana ndi anyamata wa Association Sportiva ya Pemba. Loyeru kalapitali Costa do Sol ya gonjetsa ndi chigoli chimodzi kwa chiroweleni Fero Viaro ya Maputo. Pamene na yonso Ligue Sportive ya Sofala, monga ni manenera pakuti onse akutete akudzulirwa ya gonjetsa Shingale Detet ndi chigoli chimodzi kwa chiroweleni. Potsegula ndi mei, ABB yalephenana ndi Mashakeni osamwetsana chigoli. Costa do Sol ndi mwiri pamwamba mumpikisano muchikho chimenechi cha Mosambola ndi matoto asanu ndi limodzi. Mvera, tamaliza nkhani za masa zimene kubadetsani masana atsiku lalero pazina mwa izo timanena kuti anasukulu akuchidimika ndipo sakugona tulo pakonzekera mpikisano ukulu wa masewero a masukulu mundime ya mchigawo chatete planisi yambadwe ili pamwamba paonse mumpikisano wakulu wa mpira wa miyendo mchigawo chatete marimu onse
3: Yai, zamagesi ya petira pamenepo kuona kuti kodi ndi chani chomwe chachitika koma kuti yai timakupasilani programu imene yankhani zamasewero ndiye mkhale pomwepo ndithu pamene magesi apetira kunena kuti yai programu imeneyi ndi programu imene ndithu ili kumalecheleche ndiye mkhale pomwepo ndi wairezi
4: Mwishi kushmaneji cha Mosambola ndi matoto asanu ndi limodzi. Omvera, tamaliza nkhani za masa zimene kubadetsani masana atsiku lalero pazina mwa izo timanena kuti anasukulu akuchidimika ndipo sakugona tulo pakonzekera mpikisano waukulu wa masewero a masukulu mundime ya mchigawo chatete. Planisi yambadwe ili pamwamba paonse mumpikisano wakulu mpira wa miyendo mchigawo chatete marimu onse umakuimira chigawo chatete muchikho cha Mosambola Union Sportive Song ndi Shingale Detet akagonja mu mzinda wa Beira mchigawo cha Sofala mundime yachiwiri ya Mosambola mlandi nefere mtetamba magina a Marildo Roberto tona neso programu tsatira ndapita
7: Hani za masewero.
3: Chabwinotu nkhani za masewero zimene zondi Ephraim Tedown nkhani zina za masewero muzadzimva lachisanolino pamene zabwera ndi programu monga imeneyi. Tsopano tiyeni timve kodi mudziwa.

Nyumba ya wireless ya Radio Zambia yakubwetsani programu ya Kodi Mudziwa, programu ya nkhani za mkati mwa dziko la Zambia ndi maiko akunja.

0: Malo nche kumvira tunonse mene mwapeza mpata oti mfanta wino ya madzulo. Abale manga tafika nso nditu ndi programu ya Kodi Mudziwa. Imene nditu akonzi ndo kupatsirani ndine Humphrey Mwale pamodzi ndi mzanga.
1: Lobster Mbebe.
0: Chabwino, osa ibala kuti programu imene ikufika ni kuchokera kuno kunyumba ya mpepo ya Zambia National Broadcasting Corporation Radio 1. Kumanso mogulizana ndi anzathu a Radio Mozambique. Ndiye tisanalowe mkati mwa programu ya sabatalino. Tiye tione ina mwa mitu ya nkhani zomwe tasonkhanitsa mprogramu ya lero. Akupha mbuye wake kamba koseka naye kodi mudziwa.
1: Njonda zitatu za njala ya mchiwono zichita gwedu mzimayi kodi mudziwa.
0: Ndipo asing'anga abodza agwedwa kwiyo mboma la petauke kodi mudziwa.
1: Kamtsika na kabedwa basi kenaka na ashtana ako za mserufu mnyumba chisumbali kodi mudziwa.
0: Izi abale vanga ndi zina chabe mwankani zomwe tasonkhanitsa mprogramu ya sabatalino. Tsopano nazi nkhani mwa tsatane tsatane. Akupha mbuye wake kamba koseka nawo kodi mudziwa. Abale yanga ndi nkhani yachidziwikire kuti mchikhalidwe chathu ndithu chachikuda, munthu aliyense amaseka kwambiri maka kucheza momasuka ndi ambuye wake. Koma izi zadabwitsa wanthu mboma la Lumezi kudera la kumaba kwa dzikoli la Zambia, pomwe ndithu mkulu wina kumeneko wapha ambuye wake achikulire ndithu azaka zakubadwa 75 kamba ndithu kantha bwala. Ndiye kuti chapano akuti gogo wina wa zaka zakubadwa makumi ndithu asanu ndi ziwiri kudzanso ndi sanu 75 wamboma la Lumezi anango dziwo timbidwa ndithu ndi mdzukulu wawo kamba ndithu koseka naye. Kulingana ndi zolankhula za mkulu wa polisi kudera kumapa kwa dziko Libambo Robertson Mwemba, akuti zinachitika pa tsiku la chisanu maka mdera la mfumu Chikomeni. Bambo Mwemba anati malemu nditu Bambo Texon Zulu apa pulazi ya Chitabeni akuti nditu anali kuseka ndi mdzukulu wawo, koma koneka ngati zomwe wanalankhula zinamkuyitsa nditu mdzukulu wawo ameneyu, ndipo kenaka anagwira nayamba kuwatidzimula. Akuti nditu mkulu ameneyu mlumbwana nditu anatimbadi mokwana nditu ambuye wake kuchita nditu kuwathyola nditu nthiti. Ndiye kuti ambuye wake wena vakazi atayesa kuti nditu ayesoletserera muna bawo. Akuti iyo anatembenukiranso kula ambuye wake vakazi naonso nditu navatidzimula mokwana. Ndiye kamba kaichi akuti anapitiriza kutimba nditu ambuye wake amene wakufikira nditu atafoka. Ndiye njonda imeneyi basi nditu ita pano ndithu njonda imeneyi yomwe ichula dzina kuti ndi Waston Zulu akuti pano aigwira kale a polisi. Ndiye kuti pambuyo potimba ndithu chotera mbuye wake anafoka kosaneneka, koma ndithu anayesa kuthamangira nawo ku chipatala, koma ayi ndithu anachedwa kamba kuti anamwalira. Ndipo ku chipatala anango thithe muna chabe signature kutsimikizira kuti analata mwalira. Panthawi yomwe nkhani imatifika, njonda imeneyi Waston Zulu inali ndithu manja mwa polisi kudikira kuti ikaonekere mbwalo la milandu kamba ka mlandu wa kupha munthu. Adzipha yekha kamba ndithu komletsa kugulitsa lamya ya kumanja pa banja kodi mudziwa. Zamveka kuti njonda ina ya zaka zakubadwa makumi atatu ndi ziwiri ya pamudzi otchedwa Chimulu mboma la Chasefu kudera kumapa kwa dzikoli yadzikototsa yekha pa dzikoli lapansi kamba kuti akazi pake anali ndithu atamuletsa kuti agulitse lamya ya kumanja yomwe ndithu akuti atagulitsa anali kufuna kuti abwerere mu mzinda uno wa Lusaka. Ndiye pano akuti njonda imene yomwe ichula dzina kuti ndi Peter Soko inatenga lamya yomwe anagwitsa ntchito pa nyumba. Ninena kuti ifuna igulitse kotero kuti ipezeko ndithu khobiri yoti ibwerereko maka mu mzinda uno wa Lusaka. Koma kuti akazi wake sanagwirizane ndi zimenezi tero pamenepo anayamba kugegezana na muletsa ndithu mwamuna wawo ameneyo kuti agulitse lamya ija. Chikuoneka kuti zimenezi zinamkuyitsa mkulu ameneyu kuti amuletsa kuti basi agulitse lamya ya pabanja. ndicho mwecho akuti yeyo ndithu kwa tsiku la chiwiri anangoti ndithu kombe ujaopera udzudzu tetherere. Basi ndithu nalovera kuchire komwe basi anapota chingwe na dzikoloveka ndithu mu mtengo. Akuti yeyu anampeza ndithu wa umakalekale mu mtengo apa ndithu atadzimangirira ndi kombe umeneyu. Ndipo nkhani imene inaperekedwa kwa polisi akuemusa usiku ndi nthawi ya 19 koloko. Ndipo anapereka nkhani imeneyi ndi mbale wake emwamtula dzina kuti ndi George Nkhoma. Ndiye chapano akulu amenewa akuti paera tene mmene munditu kamba kobaletsa kutagulitse lamya ya pabanja.
1: Njonda zitatu zichita gwedu mzimayi mboma la Katete kuti mudziwa. Zamveka wachokera mboma la Katete kuma kwa dziko likuti njonda zina zitatu za njala ya mchiwuno ati zachita gwedu maiwina kumweko wazaka za kubadwa 21. Akuti zimenezi zinali pambuyo kuti imodzi mwa njonda zimenezi inalephera kuchita gwedu mzimayi ameneyu pomwe inkafuna kuti mguzire mchire. Ndiye kuti mzimayi ameneyu akuti ankachokera kuchigayo ukagayitsa ufa. Ndiye akuti malo momulekerera mzimayi ameneyu kuti aguguze ufa pa njinga yake ati njonda zimenezi zinamusowetsa mtendere ndi cholinga chofuna kuthetsa njala yawo ya mchiwuno. Mkulu wa polisi kuma kwa dziko libambo Robertson Mwemba anafotokoza kuti zimenezi zinachitika pala mlungu ndi nthawi ya 21 hours ndipo nkhani inaperekedwa ku polisi tsiku lotsatirapo ndi nthawi ya 11:30 hours. Bambo Mwemba anafotokoza kuti yemwe ankafunachidwa chipongwe kaya kuti yemwe anachidwa chipongwe ndiyenere simutale okhala pamudzi pa Chibuna kudera la mfumuka wa Zam. Iwo anafotokoza kuti mtsikana ameneyu analata pita kuchigayo ukagayitsa chimanga pa njinga Makas ndi Sunflower zomwe ankafuna kuti akonzere mafuta opikira. Ndiyati pambuyo pomaliza zomwe anapita wakachita atanambobwerera ku nyumba ndiyati munjira anakumana ndi mngono wake Akimutale yemwe anali ndi mzake Aaron Irungu. Ndiye pambuyo popatsana moni ati awiriwa atanapitiriza ndi ulendo wawo. Koma kuti mayi ameneyu sana dziwe kuti kuli anthu ena kutsogolo omwe amkhazira pa njira ndi cholinga chofuna kuti amchite gwedu. Bambo Mwemba anafotokoza kuti kenaka atanafikidwa ndi mkulu wina wodzeka ndi dzina lakuti Levison okhala kudera la Chikoza yemwe akuti anagwira mtsikana ameneyu naye somguzira mchire. Koma kutoganiziridwa ameneyu analephera kuti achite zomwe ankafuna pomwe akuti mayi ameneyu anapunda ndipati munthu wina yemwe ankadutsa ndi njira ongodziwika kuti ankofopo anathamangira basi napulumutsa mtsikana ameneyu. Ndiye kuti njonda imeneyu kenaka inalowa mmang'aro. Ndiye akuti mtsikana ameneyu anaganiza kuti zisapita koma kuti alatapitirizabe uyendetsa njinga yake ati inapezeka kuti teyala yaphulika. Ndiye akuti malo moti amuleke akonze teyala imene yipaka mtunda kochepa chabe ati anaonanso mkulu ameneyu akubwera tsopano anabwera ndi anzake ongodziwika kuti Kere ndi Tere onse ochokera kudera la Kagoro. Ndiye akuti atatu amene wanakwaniritsa uguza mtsikana ameneyu basi kenaka namchita gwedu onse. Ndiye akuti nkhani imeneyi inaperekedwa kumudzi Maka na dziwitsako mzake Elizabeth Sakala yemwe akuti anamuwuza kuti apite kuchipatala. Kenaka anapita kuchipatala komwe akuti anampatsa lipoloti basi naonedwapo. Ndiye kuti nkhani imeneyi tsopano ili m'manja mwa polisi omwe pali pano atsegula mlandu ndipo akufunafuna njonda zimenezi zomwe akuti pali pano zalowa mmang'aro. Ndiye mkhani za utsiru zokhazokhazi kamtsikana kati chepere katsekeredwa mnyumba mwachisumbali chake basi na achitanako za mserufu kodi mudziwa. Zomwe sinayamba kukhala ngati ndithu ni chisumbali pakati pa awiri popeza sadziwa bwinobwino za mmene malamulo afotokozera ali tsopano uyasanduka ukhala mlandu omwe uli m'manja mwa polisi. Izinachitika kukomboni la odijimu mboma la chipata. Akuti zimene nkhani yonse ni yakuti Ati kamtsika na kena kumwe angukachula zina kutinika ani banda yomwe sima ina hake. Ati anatengedwa ndi chisumbali chake chomwa kule chinamtsikira mnyumba. Ndia kutabanja puwona kuti mwanao amene yusa kuoneka ati anayamba kumfunafuna. Ndiye kenaka pomwe anali kufunafuna ati anapeza kuti kamtsika na kameneka kanali utumila na timautenga. Tapalamia, tumatu daonetsa kuti kanali kunyumba kwa Boniface Njofu yemwe sana chule zakazake. Ndiyati po kuhiri nchiri po tengo mineu, banja pamozi ndia polisi, ndia ntukomweko, ata anapeza kumwe Boniface ankakala kumwe ndi kukomponi ya odijimu. Ndiya kuti anapeza kuti kamnyama ata kamineka, ati kanashito tseke na kamtsika na kamineka kazaka za kubadwa 15 Muniumba kwa masiku ndithu. Mkulu wa polisi kumawa Bambo Robertson Mwemba anatsimikizira zankhani imeneyi nati tsopano wa polisi akuona pa mlandu ogwirira mwana ochepekera pa zaka 16. Ndiye kuti kamtsikana kameneka kanaperekedwa ku chipatala cha Chipata Central Hospital upita kuti kakapimidwe. Ndiye oganiziridwa ameneyu pali pano ati sana mpeze kunyumbako mwakuti pali pano walo wa mangalo, ndipo wa polisi tupa, no wali ya kari ya kari fufuza mkulu wa mineyo.
0: Amwalira pambuyo pakumwa misozi ya mkango kodimudziwa. Zamveka kutimbia ngambe ina ya zaka za kubadwa makumi ya 3.35 ya mboma la chasefu panotikukamba payera. Wamwalira pambuyo pakumwa mova wa ukali kwa mbiri. Mkulu wa polisi kudela kumaba kwa dziko Libambo Robertson Mwemba ndwati mikiza kuti zimene zinachitika pa dziko la 25 April sabatatali ni nthawi ya 15 koloko pamudzi wa Kamonyi komwe akuti ndithu njonda imeneyi inapita ndithu kumeneko. Bambo Mwemba emwatchula dzina njonda imeneyi kuti ndi Stona Dinyirenda wa pamudzi wa Daudi mdera la mfumu Magodi akuti yeyu anapita ndithu kaona amake kumudzi wa Kamonyi ndipo ali kumeneko anakumana ndi zikwirizi zake za moba omwe basi ndithu anayamba ndithu kuulikita ndithu moba wa mbuye dzantengeni. Akuta akula amene wachikoneka ngati anauchapa moba umene upo panda kuti akukali konse ndithu mimba. Ndiye akuti mkumwa kujamova, ayutale ngula nangoti pansiti kugwa. Ndiye akula amenewa akuta naye sautamangira nawo kuchipatala. Kumae ndithu anachedwa popeza kuti anali ndithu atafa kale kale. Ndiye nkhani imeneyi akuti inapelekedwa kwa polisi akwe Musa. Omwe ndithu mwamsanga msanga anathamangira kuchipatala kumwana tepokaona ndonda imeneyi. Kumwe ndithu anakatsimikizira kuti yeyu anali ndithu patayera dimu. Ndipo panthawi mwenkhani matifika mtembo wa Malemu unaluta perekedwa kuchipatala chichingono cha Chasefu Mini Hospital kudikira kuti ndithu akaupime madotolo ndithu mtembo kuti akadziwe gwero lenileni la infam. Ndiye chapano Bambo Mwemba abata polisi akali kufufuza nkhani imeneyi kuti adziwe maka tsimitsimi weni weni. Ndipo asing'anga abodza agwidwa kwiyo kodi mudzivamu. Zamveka kuti atambwali aviri omwe anali kunamizira kuti ndasing'anga amboma la Petauke pano ali masofolo mchitolokosi pambuyo poyeretsa maso mkulu wina ndithu wachikulire bwino wa zaka zakubadwa makumi asanu ndi zitatu 53 emwe ndi mlimi wa Fodia pambuyo ndithu pombela chikhobiri chokwanira ngati 20,000 kwacha namnamiza kuti azachulukitsa ndalama zimenezo kufika pa 200,000 kwacha. Akuta atambwali amenewa anati iwo ndithu ndasing'anga okhwima ndiponso ofika pobwino kotero kuti akwanitsa ndithu kuchulukitsa ndalama za mkulu ameneyo kuchoka pa 20,000 kwacha kufika pa 200,000 kwacha. Akuti anamunjezanso kuti akamchitira mankhwala adzakwanitsanso ndithu mlimi ameneyu kugula ndithu galimoto ya mtundu wa kanta kudzanso kagalimoto ka Toyota Corolla. Ndiya kuti akulu amene wapakumfate ere ndithu anapereka chikhobiri chija chi 20,000 kwacha kwa atambwali aviri amenewa. Tero akuti atambwali amene wamwatchulidwa maina atapatsidwa ndithu chikhobiri chimenechi akuti anampatsa ndithu mankhwala ena yoti ndithu akasambe ndipo akangosamba ndiye kuti ndalama zake zidzachuluka. akuta akulu amene wanditu atatenga ndithu mankhwayaja, apo ndithu akuganizira kuti tsopano adzakhala mmodzi mwa mpondamatiki mdzikoli. Akulu anapita kunyumba nakasamba ndithu mankhwala amenewa. Akuta akulu amenewa anasamba mankhwala amenewa kuchita kuyereratu ndithu khanga, khungu ndithu khala ngati ndi mzungu. Koma ayi ndithu palibe ndithu chomwe chinachitika. Akuta anayesa umu ndithu kusamba, kumsana, kugezanso ndi mang'aomwe, koma ayi ndithu palibe ndithu chinaoneka. Ndipo amenepa akuta akulu amenewa anazindikira kuti basi anali ndithu atayeretsa maso. Ndiye pano akuti anapereka nkhani imeneyi kwa polisi. Mkulu wa polisi kudala kumawa kwa dziko Libambo Robertson Mwemba anati a polisi atandira nkhani imeneyi anayamba kufufuza. Koma mwamwayi anakwanitsa ndithu kugwira ndithu njonda ziwiri ziatambwali amenewa. Apo ndithu akuendetsa galimoto ya mtundu wa Mitsubishi. Ndiye chapano akuti a polisi ndithu mwamwayi anakwanitsa ndithu kupezako ndalama zimenezi zokwanira ngati 20,000 kwa cha. Ndiye chapano akulu amenewa ndithu ali nthunthunthunthu ndithu kupulumuka atakhala pang'ono-ng'ono kuti awayeretse maso khobiri imeneyi. Izabale banga zinachitika ndithu mboma la Petauke.
1: Tualumbwana tuwiri tulumidwa ndi fisi mboma la lundaziko limudziba. Zamveka uchokera mboma la lundaziko makwa dzikoli kuti tualumbwana tuwiri ati pali pano tudasiyedwa ndi zilonda pambuyo polumidwa ndi fisi pomwe akuti awiriwa ankachokera kukapenyerera masewera ampira. Yakuti pamudzi pakasalika atananta lipoloti yomwe inaperekedwa ndi mapopa zimba wa zaka 30 omwe anadziwitsa polisi kuti kamulumbwana kazaka zakubadwa 6 Raisha Sizimba komanso kamzake kazaka zakubadwa 7 yemwe akuti ndi mupha wa Misheki Luzendo atanalumidwa ndi fisi ndi nthawi ya 18 hours. Malinga ndi lipoloti yomwe inaperekedwa kwa polisi ati ana awiri amenewa ati anapita kukapenyerera masewera pa sukulu ya Mkomba Primary pomwe akuti pali mtunda ofika pa 1 km uchoka pa mudzipo. Ndiyati pambuyo masewera amene watu wanyama atatumenetu atunayamba ulendo wawo obwerera ku nyumba koma akuti tunayilondoledwa ndi mayi wina odziwika ndi dzina lakuti Monica Nyirenda yemwe nayenso analiuchokera ku chipatala cha Mkomba Rural Health Center komwe anapita kukalandirako thandizo. Koma akuti pakalibe yambo kambitsana nkhani za zotuluka za masewera ati fisi mwadzidzidzi anatulukira uchokera munda wa Chimanga basi nagwira kamwana kamodzi kodziwika ndi dzina lakuti Raisha Sim. Ndiyakuti fisi amene anaguzira kamwana kameneka munda wa Chimanga koma kuti Monica anayambopirikitsa pomwe akupunda zomwe zinapangitsa kuti fisi ameneyu atayeka mnyamata kameneka basi nkutawa. Koma kuti fisa amene yusanali atakwaniritsa cholinga chake usikuwo basi analondoranso kamwana kena kazaka zakubadwa 7 kamisheki komwe nakonso anakaguza ukaguzira mchire. Ndiyakuti anthu anapenya zimenezi omwe ankadzipitira basi anakwaniritsa upulumutsa kamwana kameneka. Ndiyakuti wonse awiriwa anapwetekeka zilonda ndipo akuti pali pano mwana mmodzi zinthu sizili pabwino. Malinga ndi mkulu wa polisi kuma kwa dziko Libambo Robertson Mwemba ati choyamba ana amene wanaperekedwa pa chipatala cha Mkomba Rural Health Center akalipoperekedwa mchipatala cha Lundazi District Hospital. Bwalo la milandu ipereka miyezi 3 kwa mkulu wina yemwe ndi msoja kayakuti msilikali kuti achinje khalidwe lake loyipa kuti mudzipa. Zamveka kuti mkulu wina yemwe akuti ndi msilikali ati ampatsa miyezi 3 kuti asinthe khalidwe lake lotidzimula akazi yake komanso lephera upereka zakudya ndi thandizo ina pa nyumba komanso ati nkhani ya njala ya mchiuno yokulirapo. Ndiyakuti zimenezi zaperekedwa kwa mkulu ameneyu yemwe akuti ndi msilikali ku Lusaka West pomwe anaonekena mbwalo la milandu pamaso pa oweruza ku Matero Local Court a Harriet Mulenga akuti akazi yawo azaka zakubadwa 32 akuti anabwera akulira kuti ukwati wawo utetsedwe popeza kuti akulu amenewa akuti ndiyankhanza komanso onjezera pomwepo atali ndi njala ya mchiuno yosaneneka ndiyakuti mkazi ameneyu adandaula kuti ngati zimene zipitiriza mwina ati akulu amenewa angapangitse kuti amwalire msanga mkazi wawo ameneyu iwo anadandaula kuti akulu amenewa atamafuna kuti paliponse adazikhala pamodzi ndi akazi awo ufika nthawi zokwanira 35 mu sabata limodzi zomwe akazi awo akuti atopa nazo tsopano mkazi wawo ameneyu anafotokozanso kuti akulu amenewa ati amatidzimula nthawi zonse ngati agegezana komanso akuti amalephera upereka zofunikira pa nyumba monga zakudya ndiye atamvera mbali zonse ziwiri za nkhani imeneyi bwalo la milandu inaonapo ndipo inauza awiri wa maka akulu amenewa kuti afunikira kuti asinthe ndipo anawapatsa miyezi itatu kuti aonepo pa nkhani imeneyi ndipo akabwererenso kubwalo la milandu ndipo ati ngati sasintha ndikuti bwalo la milandu sidzachitira mwina koma uthetsa ukwati umenewu
0: nkhunzi yofikapo bwino imwalira kochisika kodi mudziwa zamveka kuti mkulu wina wa zaka zakubadwa 56 mwendo wa ntchito za malonda wa mu mzinda wa Kitwe pano ndithu payera pambuyo posangalatsana ndi chisumbali akuti zinachitika sabata tali mkomboni ya bulangiriro mu mzindawo wa Kitwe mkulu wa polisi kudera ku migodi kwa dzikoli bambo mwala yuyi anati anauza ndithu atolankhana nyumba ino ya wayeresa ZNBC kuti zimenezi makamaka zinachitika mkomboni imeneyi ndipo zinaperekedwa lipoloti inaperekedwa kwa polisi aku Riverside mu mzinda wa Kitwe ponena chinatsitsa dzaye kuti njovu ithoke mnyanga bambo yuyi anati malemu ameneyo mwamthula dzina kuti ndi Geoffrey Mlenga wa mkomboni ya bulangiriro akuti pano akuti patsikulo anaoneka ndithu akumwa mova pa nyumba ina ya mova pa msika wa bulangiriro pamodzi ndi chisumbali chawo ndiye atamwako ndithu akuti pambuyo pake khalikhale ndithu madzulo anatenga ndithu galimoto ya taxi kuti ndithu apelekeze chisumbali chake omwe amtchula dzina kuti ndi Sharon Mwira wa zaka zakubadwa 26 ndipo pamenepa anatengana iwo ndi chisumbali chawo kupita ndithu kunyumba kwa chisumbali akuti atafika kumeneko akalibwe kuti ndithu abwereremwa kunyumba kwawo akuti anthu amenewa anagwirizana kuti ndibwino angosangalalako pang'ono ndithu akalibe kusiyana ndi pamenepa kuti awiriwa ndithu nkhunda zimene zachikondi zinatengana zipita kuseri kwa chimbudzi komwe akuti ndithu kumeneko anayamba ndithu maka kusangalala koma akuti ali pakati ndithu poyoba njinga akukwezeka makata zikuoneka ngati mphamvu zinamthera mkulu ameneyu ndipo anangoti pansi thi basi amenewo ndiwo anali mapitiro akuti akulu amenewa anamwalira chotere mmenemu ndipo apolisi anadziwitsidwa ndipo atathamangira kumeneku anapeza kuti akulu amenewa auma kalekale apo ndithu anagwandagwa ndithu chagada kupenya kumwamba kuunguza thupi inalibe ziti zonse zosindikiza kuti mwina anatachidwa chipongwe tero a polisi anangotenga mtembo umenewu kupita nawo kuchipatala cha Kitwe Teaching Hospital kuti basi kumeneko ukapimidwe kuti akadziwe maka chenicheni chomwe chinadzetsa ndithu imfa imeneyi kuti akulu amenewa amwalire chotere chapano akuti a polisi aliyakaliyakali kufufuza nkhani imeneyi womvirano ndi nkhani imene inafoma Petro asomwe nakonzani mprogramu ya lero molalirako ali pa makina ine tine Humphrey mwale pamodzi ndi mzanga
1: Obstambebe tingoti tapita.

Munalipu Mvera ku program ya Kodi Muziwa kuchokera kuno ku nyumba ya WRC Kulusaka. Mukacherenso sabatu la mawa pa tsiku ndipa nthawi yomweyi pomwe mudzamva nkhani zina za mkati mwa dziko la Zambia ndiza kumakwena.

Mauro kuna mwenzi mwamuru kufashikati champepo radio msambiki mnontete uku ndiko kuyamba kwa za tuzale na mizalitiro yashe Mauro ya nsiku ya shipo kupita kwa nsiku kuminaibuzi mwenzi wa shishanu gole la bituturi na makuma wili na badantatu ntongi wa ziku la Mosambiki alatiza kukumedu na basa lo mwendilo adashita kuno kushigao shatete omwe ni akulokulu wa nchigao shino alikuti kuzungira kwa ntongi wa ziku la Mosambiki kwa kala kwa shitukuko ndiye ilikupunguzika mboko ya alimi wa shitowe kushangara. Ninkani zomwezi zomwendi zote titukupasiri ni kuzatu za lero na mizalisiru yashi kushukata kundu kushikati champepu. Radio Msambika mnontete. Tiganati kufutula misoro yankani burani tibwe zomwendi zoziri kutenga maro pa nsiku ya lero. Siku kumina ibozi mwezi wa shishanu mwezi wa mayu gole la turuturi na makuma wili na batantatu. Boma lirudikira kuti mpaka mwezi wa agosto gole rinori apanise kutimizira nsimba ya kupatisira basa gash pa kufamba na kandirendere zomendizo nza kufundikana kuti kakale ya shinyamura wantu pa kutumikira gash kandirenderezo siku tukika kumbushitive. Tense ni tangu la kunesa kumbushitive mwendiyo ilikunesai na ndeo yo mwendiyo ilikuoneka kumedio orienti. Daruwa mafra ya mwea ni ntongi wa dziku la Mosambiki Daniel Chapo. Pomadati dziku la Mosambiki lirikushita shichensi kutilipanise kupatisira basa gaj yo mwendiyo imba kunzedua kuinyambani kutilipanise kufambisa kandirendere na mabasa ya nangu yo mwendiyo ngashitukuko. Boma kukonsiku ziri kuzazi iti ibele sikandere zomu nizonzo kupatisira basa na moto wa magetsi pa kukumfuna kuti wakbanisi kupereka njila yungu ndiyo njankumeko kuna mbumba pa kuna kuti afuta ya kandere ndere ya nesa ya lukuti pa kupatisira basa njila za kusenda siana za moto pa kutumikira njila yungu ndiyo njankuti wantu afambe mwankumeko ni mfundo ikulu yungu ndiyo ili kufunikana. Nembe wa boma lankati manchigao shatete Krishna Mafumu atsukulea atsukulela lirulino sinda omwe nduo ma konferensia nasionale ya insinu superiori pomu ndipo pana mpanda za usenda siana za luso ndipo ni ntsonkhano omwe nduo lukukudza za dzomwe bzimfunikana kuti Mosambiki ayende kutsogolo. Boma la shiuta nkati manchigao shatete afunzi madzana matanthatu kumina apfemba adasiya mafunziro ya ugoli na malari nga momwe adziwisa airikulano ishikova mkulu wa mafunziro kumpepa ile. Ndiye kumpepele kwa nzinga uda malayo masinze kwa milironega ya Mosambola matimu ya kuno kutete era kala na nsandura ya kugwa Shingale idaluza pansika malinkuma na Liga Disportiva ya Kusofala pa kutolesedu wa mpira bozi kwa si Uniao Disportiva ya Kusongo idasosotewa na Ferroviaria ya Kubeira pa kutolesedu wa mipira mitatu kwa si kunzezu wa shwiri wa Mosambola. Mipikisano inangu idakalamateri Ferroviario ya kunampula mpira bozi Baia ya kupemba na mpirayo Costa do Sol omwari kutogoro kwa Mosambola na mbogo stand hatu adatambira shimenya Ferroviaria kumaputu pakumenya na mpira bozi kwa si nipari kuti mpikisano yu umala lerolino pomwe pari kushitidwa mpikisano Ferroviario ya kunakala na Asociación Sportiva ya Kupemba.

ni ufurubu furubu kuru kuyenda ulendo mwankomeko na kanderendere zikuzi za kampani ya Spaceliner. Kampani ya Spaceliner inakanderendere zomendizo zimba nyamura wantu wapa ulendo mkati mwadziko lino la Mosambiki pakufamba Misewi Tete Beira Manika Tete Manika Beira ndipo mpaka kumaputu. Mungatumize mitolo yanu ishifika mwankomeko pakati na kunyansi kwa dziko lino pakuperekeza nawa Spaceliner kanderendere ya kunyamura wapa ulendo. Pakirani kanderendere za Spaceliner pakugura mapaso yashe ya kupakirira ku Beira pa Correios de Mosambiki pa mudzi wa Makininu pa 8786002 munontete pa cruzamento ya Zambia pa Matema 8749883021 kushimoyo pa Madrinha 84882908 na 86483139 kumaputu pa seu wa Acordos de Lusaka pa fupi na papraça dos heróis pa 85313984. Spaceliners, ndoko ni ulendo wankomeko pakuna kutiwo ankutesani.

0: Kuna mwanitu kuri maulu mabasa ya sama senzele kuchikora kuna kunyumba ya tiampepu ya Radio Mozambiki. Chiposi siku kumi na ibozi mwezuno jishanu mayo gole la absolu bzuiri mwako mawe na matandatu. Tijukusimile ni sampikisano ukuru wanchiko munu, wanchiko uchinuchatete. Pakusa kulenga na mpikisano umweo huli kutukosedwa mboma la Shankara kati mwanchiko uchinuchatete. Pakusa kulenga na zina, sumotabore sabuhuru huno. Muna Manuel Cardoso, Pobos na Manzano Kumichini, huyo ni Amarido Roberto. Tiniamba na mivikisano ya chimizi kuchukara kuyaliku ni mboma la Shangara nkati mwachika uchino. Benfica ya cruzamento zueto, ida tambira, ndipo ichuina uniao deshtondo na pila Pobos. Sobotu mbina chita guru la irmausu chimulambe pakutambira timu la Gerona ya cruzamento zoito. Ndiye dadasina na makulu ya Leao de Nyagukutu na Ajaki ya cruzamento zoito. Palibu mwada wanisa kupitolesa mwanzashi. Sobotu mbina onega pakati mpikisane kapakati makulu ya Uniao de Sunsa na Vento de Makonje. Ndipo mpikisano mbileka pakati makuli ya Andorinha ya cruzamento zoito na Brasilia pili la meki. Adadasira na pomwe makuli mawiri ya daptolita sana mipila miwiri. Brezona ya kukasindi ya dambira ndipo ishtosota uniao ndi cruzamento zoito na mipila miwiri. Umwana wena mipila miwiri ni nervo ya kachikamba. Yomwana ishtakwenda pamui pa Arsenal ya chikomba. Yomwe adakaiwina na mipila miwiri. Yadadasira na maguru ya tafa tafa ya kachikamba na toto nyamo ya kumakonji. Maguru mawiria yadadasira sana mpila ubozi. Tikartuone Benfica ya cruzamento zueto. Mabuti ya kutoma na pondo zafemba. Zibozi boza timu la onziri mau ya shimulambe ya mwiri mabuti ya shwiri. Mabuti ya shtatu Brazil de Pirimega na pondo zinomwe. Na pondo standard mabuti ya shinaeti na uniao ya chitondo. Divosi bozi bozi ponto za gulu la Abrizona ya ukasindi. Ya mwini pambuto ya chishanu. Pambuto ya shitandatu. Nervo ya kachigamba na ponto sishanu. Na ponto sinai pambuto ya shinomori na timu la Leao de Nyagukutu. Pambuto ya chisere tina timu la Totonyamo ya Makonje. Ya mwini pambuto sinai. Sibozi bozi ya timu la Aisha ya kurutamento zoito. Pambuto ya chifemba. Pambuta shikumi tina Gerona de cruzamento ya zoito mwana ponto zinai. Pambuta shikumi na ibozi uniao ya cruzamento zoito na ponto statu. Na ponto suiri pambuta shikumi na shuiri tina onze a Andorinha de cruzamento. Pambuta shikumi na shitatu uniao tesosa na ponto ibozi. Zibozi bozi za timu la tafa tafa ya kachigamba ya umwe ili pambuta shikumi na yachinai. Pambuto ya shikumi na shitandatu Vento de Makonji na ponto ibozi. Umagada tukuina paka na pano pampikisano mwe ushtuwa pamutu wa nyalikuni. Bume wana Shangara ni timu la Arsenal ya chikumba. Yomwe ikana tukuina pampikisano mwe. Ndipo na timu ni bots ule mwalize pamputu ya kumalizira. Haendi pamputu ya chikumi na ishtantatu. Nesomu sidaoneka pansingo na marae mbume wana Shangara nkati mwanchika uchinitete. Tika tatakola na mpikisano kushikumia na mwendo. Ugalimbandanga nkati mwanchika uchino. Ndiye timu la Vanisi ya mpadwe. Ifunalini kusia mbuti ya kutoma. Ida tambira ndipo ishtosota timu la Uniao Sportiva du Songo be na mipira miwiri. Pafuza la nyumbani ya mpepo ya Radio Mozambiki Valdo Mabush. Hali kuti ni kuhina na kuhina ni mizinga yense mutifuna kutitu kuhini.
1: Entrarmos preparados para cada jogo, trabalhar para conseguir os 3 pontos, estamos a conseguir. É uma caminhada longa.
0: Ninga munikoneramu ni njira ya kutibwirani mudzaone. Njira itali chomwe tifuna funa pangono pangono pangono zinikwina kuti dzalengo pamphagu na kumbedwa kunyanya na kwina kwa timu langu. Tikarabora ukonzeka ndipo nipsomwe tiri kufuna kuchita kuwina mipikisano yense ni chitalo chomwe tinacho. Mafala ya mbuya Faltu Mabuye mfuzisi wa timu la Panisi ya mpade yomwe idatambia nipo chuina pa nsiku ya nzingai gula UDSB na mipira miwiri. Akara choma pakati pa mpikisano hii ni mfuzisi wa timu la UDSB huyu ni Mukwa Peltempi. Omwe alikuti ni tsosi la kutibwela mudzone pakuona kuti ulendubunu Tikufuna nini kuti tiluse?
2: Essas duas falhas foram fatais no jogo. Agora é só levantar a cabeça e continuarmos a trabalhar porque os meninos estão num bom caminho.
0: Niwana omwe ali kuchira basa lawo ndipo tsonzera kuti bwana mudzone pakuona kuti ife tikhalikira lini kulingana wina mapikisanoyi koma tingalirini madzi omwatayika kale tinoti tione pantsika mankhwala uno tidzachita chilichense kuti tawanise kuwina mafala ya mkwatu mu kwa pesembo omwene mpfunzisi wa timu la Union Sportiva do Songo B. Tikatona mpikisano ino apesero wathu pantsika malinkhuma gulu la DC datambira ndipo lisusosota mulambe futubo kupa kumatizi namapita mishana libodzi ulibe kushituwa mpikisano wa matimu ya Sportivo na Central Africa kumarara na thangwe langhawa kuchipande cha timu la Sportivo Zamalek futubo kupa ya kushuta idatambira ndipo ichiwina shingal TTB na mipira miwiri. Manje Football Club idaluza pamuyi na ogulu la Football Club ya kushitima na mipira mitatu na libodzi aende tilibodzi na mitatu talo wakali kuti planise idatambira ndipo ichiwina UTSB na mipira miwiri. Football Club ya kwangoni idatambira ndipo ichiluza Ferroviario ya kumatizi. Nisopeni kwa kusimile na pisiru watu kushipande cha mpikisano wa ntika uchino wa kushitokumea na mwendo anti-divizando wara. Marimalisi na mpikisano ukulu wa ntiko muno mosambola 2026. Bzimbo kwa ndabuino bzintu kushipande cha magulu mawiri umani kumirira chika uchino jatete kumpikisano ukulu wa kushitokumea na mwendo mkati mwa tziko lino mosambola 2026. Shingali pa ntiko ya Marikuma. Idaenda ku Sofala kuma idakaluza na Liga Sportiva ya Chigauchire posulisiwa mpira ubodzi. Tikalipa nangu pense udesi ingila chitabji nangu koma msibuti ubodzi idakaluza pomwe na Ferroviario da Beira Zuloli pa Calderão. Na tere makulu mawiri ya Chigauchino yadaluza na mpoko ubodzi shingale mpira ubodzi zanali ndiye Zuloli udesi mpira ubodzi mbo na gulu la Ferroviario da Beira. Makuru ya yanza limbana hapo mwe pa siku ya shitatu na chinai pa siku ya chitatu tizakala na mpikisano mzeka bagari makuru ya Liga Sportiva ya Kusofala na UDS ndiye pa siku ya chinai Ferroviario da Beira inzarambira shingali bwana Antoni pomwe mzozomwe ule narani afesero watu Ferroviario ya kunampule na nambira ndipo chiwina pa ya dipemba na mpira obozi ipsi pa siku ya zulo ndiye talwakale vesele watu Ferroviario da Beira idawina UDS sikuti ni mpira ubodzi koma mipira mitatu. Ndiye ni zeze omudana pa ntsiku ya chishanu yadatazina na magulu ya bebe na mashekene palibe omadakwanisa kuina mwanzache dziwani kuti mpikisano kulu wakuchitokomera mwendo mkati mwa dziko lino mosambola 2026 uli kutsogoleredwa na timu la kocha Tsau yomwe ina punto statatu. Nisome karabu lesa kumuluhuna vesero wasa mabasa masinze kuyampira chukura kuna kunyumba ya tuyampia puya rato Mosambiki Manuel Cardoso swabodzi na Amarito Roberto Trikuti salani buino.
3: Basa la masenzeko ya mpira. Mwetimba kuza za mdziko muno na za madziko ya kunja.

0: Tamo aí, tamo.
1: Antena Nacional.
2: Mamara kubvankani za kushoka kulukulu kumaputu, shtani shete mupe zanchi nyungbena zanchi sena za mushigao shinu shateti. Na zonkani zatu zanchi nyungbe ni zwerengandine Armando Kembo. Boma liri kudigira mpaka mwezi wa Agosto golele noli. Likwanise kutimizira ntsimba ya kuparisira basa gash pa kufamba na kandere ndere. Pa kufuna kupunguza kunesa kwa kumbu Steve na tangwe landeo yomundiri kuneka kumedio oriente. Adatimikiza mafala ya mwea ni ntongi wa zigulino la Mosambiki, Daniel Chaba mwadazungira. Mkati mwanziku zitatu kushiga ushinoshi pomadati ni nzeru za boma zomwe ziri kufuna kutizibwere sensandura pama kalidu ya mbumba die boma libutibuziri alikuti antimizira kutugoroku kagulidwe kakaderendere zomwe nizo zimfamba na moto magetsi pakuta kwanise kupunguza kunesa kwa kumbushitifi pakutu wantu akale mbolo samao na kupusidwa pakulipira. Tungu wa zikula Mosambiki adalewa kunu kutete kuti kukazikisa kwa kandere ndere. Zomwe zimfamba na gash na mutu wa magetsi. Zini ikidua pangono pangono. Kuchukera kujigao chakunyansi paka kukwirira. Ndiye alikutini mpata wa mwendu ulu kufunikana kuti wantu akale na nsandula ya bwino pakuenda ulendo bao. Ndiye ntungu wa zikula Mosambiki alutsimikiza kuti boma lintsogola. Lishishita shindu shirishensi pa kufuna kuti likale na mpata okukonza moto wa magetsi omwenduo mba nkomeko ndipo ushi gulisidwa mkati na kumadziko ya Afrika Austral. Ralewa mafala ya mweya ni ntongi wa dziko linoli Daniel Chapo pumadati basa lirikupatidwa pa kufuna kuti kakonzedwe ka moto wa magetsi pa kutumikira njira za kusiyana siyana. Terepa ningamadzi, gash, na zina zua ni njira yomu diyo infuna kupereka nkomeko pakuti basalo libere sensandula. Nembi wa boma la nchigao shatete Kristina Mafumo hatsogulera lirulino ntsonkano wa konferensi ya nasionale ya insinu superiori mapfunzire pa dzaulu pomwe pana akademiko investigatore na wa gestore universitario. Ni ntsonkano wa mwendo ulu kufuna kutu utenge nzeru zikulu zikulu zomu zinchitisa kuti mapfunzire pa dzaulu ya kare ya mkwameko ntziku muno. Boma la shiuta nkati manchigao shatete, apfunzi mazana matantatu kumina atfimba, adasi ya mapfunziro paguli na malali. Mbogo ikulu idakala rumbwana, omwendo adaenda kukafukula minyala ya kubiri antigari impo. Erikulano eshkova, adaliwa kutibasa lirikupatidwa nkati manchimizi, pakufuna kuti wantu hadziwe za pindu la mapfunziro. Kushangara muno ntete golirinoli mabuku dzulu maku mashanu na dzishanu ya deperikeduwa mafovolo ni mabuku ya primera, segunda, tercera, quarta na sexta klasi. Dipele kusala ya kinta klasi. Nga mwa mwadzivisa abilio 40 wako wana zama pfunziro kubo malamwiri. Masenze kwa mpira shingale idaga menyewa na Liga Disportivo ya Kusofala, mpira bozu kwa FC, Union Disportivo ya Kusongo idaga baduliwa na Ferroviario ya Kubeira kwa mitatu na FC. Ndiye mipikisano inango Ferroviario ya kunampula mpira bozu baie ya kupemba na mpira yo kwa Stadisol. Halipa tsokono na mpogo standhatu ada sosota Ferroviario ya kumaputu na mpira bozu kwa FC. Yes, ndizo zikalinkani zanji nyungwe.
3: Zanchisena, lero mfotokozi ndine onezi ojo. Utungi wa Nsambiki wadumbira kuti mpaka ndhanda ya malimwe makauno anati atomi maganizo akupatisa basa mafuta agash towera kufambisa na myoto kala ya kusiyana siyana pakusaka njira ya kukurudza nyato ya muso wa mafuta parafinu. Na nzirunei utungi usafuna kuti mafuta agash asasusiwa kubuka kuinyasoro mprovinsi ya Nyambani atome kupatiswa basa pa kufambisa miotokala ya kusiyana siyana. Mafala adalongwa na ntongi wa dzipwino pasabudu deputesh pa kufikisa kumapeto ulendo wacho wa basa wa kufambira provinsi ya Tete nkati mwa ntsiku zitatu. Daniel Chapo Angwa kuti pangono na pangono utongi usafuna kusia nsambo wa kunyindira mafuta a parafino kuti nyotokala na midududu itome kufamba. Mbwenye, nyotokala ishi ngatomo kupatisa basa mafuta agaji pionsene pinati pibwerere ninga mwakale pa kusaka kupedzera utambaruki wa mfuma za mpisa. Chapo, alonga kuti chikulu chinafuna utongi ni kuona anfu afambirane mwakusowa mpinga pinga. Kundi nangu, Daniel Chapo, alonga kuti kupambula provinsi ya Nyambani kwa zindikirwa mpopondo mbuto zinango zina mpuno za mafuta antundu wa gas natural ku provinsi ya Cabo Delgado. Na ipyo utongi ulikusaka njira kuti utome kuzengeza mafuta newa. Ziku zinadza utongi unati utome kugula miotokala isa patisabasa moto wa magetsi pakusaka kukurudza mavuto alikuoneka nziku zino na tangu ya kuperewera kwa mafuta a parafinu. Na ishi nzeru utongi usafuna kuti anthu atome imbo kupatisa basa miotokala isasebenza na mpamvu ya moto wa magetsi pakufuna kupedzera utambaruki wa mfuma za mpisa. Daniel Chapo, mtongi wa dzikweno Nsambiki, alonga muno mprovinsi ya Tete kuti pangono na pangono utongi unati ugule miotokala isasebenza kubukira mumphamvu ya moto wa magetsi toera nyato ishinaoneka nsiku zino ikwanise kupunguzika. Chapo alonga kuti dziko ya Nsambiki ina mphamvu ikulu ya kukwanisa kupika moto wa magetsi wakukwana kuti usebenzese miotokala ya kusiyana siyana. Daniel Chapo alonga pondo kundirangu kuti dziko ya Mosambiki isafuna kukaliratu pasogologa pakupatisa basa na kupika moto wa magetsi pakufuna kupedzera utambaruki wa madziko anango akuyandikana nawo. Daniel Chapo alonga kuti dziko ya Mosambiki pangono na pangono inati ikale shasha wakutsigirira moto wa magetsi kuli madziko anango amphimba ya kunterero kwa Afrika. Chapo alonga kuti kupambula mafuta antundu wa gas natural pontho na moto wa magetsi unapikwa kubukira mu mphamvu ya madzi na mphamvu ya dzuwa penepi pinati pipedzere pyakuwanga uthambaruki wa mfuma za mpisa. Chapo ati mafuta a gas natural ndiwo anati apedzerembo basa kutsigirira moto wa magetsi nyumba za kusiyana siyana mkati mwa dziko ino mbwenyi kunati kudzaikiwe mipembe ya kukwea mafuta newa kubukira ku Inyambani mbamwaziwa mpaka mphimba zinango za mkati mwa dziko ino. Mulembo utongi wa ino provinsi ya Tete Christina Mafumu olero anati asogolere nsonkhano unafuna kuchitwa na nyumba za mafunziro a mabuku apadzulu mkati mwa provinsi ino pakufuna kugumanya nzeru za anyakufunza mabuku apadzulu na za anthu anango asadziwa kufufudza udidi wa kusiyana siyana. Pene pale palikulikirwa kubulukira kwa afundisi anyakufunza na anthu anango ana luso ikulu ya mafunziro a mabuku apadzulu. Pansonkhano noyu anati afunzisane nzeru za kuwanga zinafuna kupedzera mabasa a mafunziro mkati mwa dziko ino. Makadamala ku district ya Chiuta anapiana akupringana madzana matanthatu khumi na apfemba ndiwo adagobera pyawo nyumba za mafunziro. Wenye ucho mtengo wa ana adagobera mafunziro azinji adathawa ndi ana achimuna adakopeka ntima kuti aende akasambadze mfuma ya pansi pa mataka nonga mudapilongera Herculano Shkova mkadamo wa chikiku cha mafunziro wa mabuku udzivisi na matsaka ku distritu ya Chiuta. Shkova alonga kuti mphamvu ziri kuchitwa toera kuyeruza anyakubala kuti akwanise kupanga anawo udidi wa mafunziro a mabuku pakufuna kupedzera utambaruki wa dziko. Makauno distritu ya Shangara ikudikira kupereka mabuku alalao kuli anyakufunza mabuku akukwana pikwi makumashanu na pishanu mpaka na chino kusalira kupereka ndi buku ya mafunziro ya chishanu. Mkadamu wa chigewi kucha mafunziro mabuku udziwisi na matraga kudistritu ya Shangara abilio fote alonga kuti awena kuchi uzambo anyakubala na anyakulera kuti mshadidi ya pedzere mabasa amafunziro pakukoya madidi mabuku anewa toira azapatiswe mbasa na anapia na nango pia kapinaza ziwani kuti mpaka na chino distritu ya Shangara ina nyumba za mafunziro za kukwana makumanomwe na zifemba Mwazinez, makumatan hatu na zisere za funzisa mabuku a mtundu wa primaria. Zifemba za funzisa mabuku a ensino baziko ziwiri ndi za mtundu wa sekundaria. Izi zikali mpango za nchisena.
2: Zetche izo zita ntatu na mpidi kumina stantatu zoto rashidzo sej minutu radio msambiki mabasa nchenyungwe minyimbo na midalikiro bye bye paredio radio msambiki mabasa nchenyungwe munonteti.

imwe aimbiwa nchigausha tete ruso romwe munalo la kuimba nyimbo munga wini nalo mpatso za kusiana siana na kufungula mpata wa kupfekera patali alibwanzu kanembera wa mpikisano wa shishano wa nyimbo zathu kuti mubzinembese bzinfunika kukhala muimbi mbadwe ya nchigausha tete ayayi omwe ambakhala nchigausha tete kukhala na nyimbo ya kuthungiriwa ku studio fisha ya kubzinembesa nayo ishinembiwa mwabwino kopya ya phaso la umbadwe dekalarasangu ya bairo kuna omwe adabadwa bzigawo bzinango koma ambakhala nchigausha tete kunemba nchiputikizi bzense bzomwe bzikulewedwa pa nyimboyo ikati ilibe kuimbiwa nchiputikizi kuna omwe amfuna kubzinembesa bzinfunika kubweresa CD ku sekretaria ya Radio Mosambiki tete ayayi bzinembeseni pakuphatisa basa email nyimbo zathu rmtete@gmail.com legani kuruza nthawe ya kubzinembesa njimwe ino.

Chichete, kopeni, kopeni, kopeni, kopeni, mamizi mwenu. Doli tamala kuprutana tumhangwa za njiputike sabuliki rankati mwenu studia rachi Musambiki pano panzinda wa Kelimane. Mese pano tukwanisi kupaka nyimbo zingasi mpaka kufika panzizi ufemba na mapindi makumatatu na makumatatu. Tulangitu nzizi ufemba na mapindi makumatatu. Pana pano funefi kubaresa tumhangwa za pakate nakate pa ziko ino. Mala kwa zenezi mpangwa za nchiputikizi paso golu nzidze kumi. Mbwene setu mpangwa za nchiputikizi. Denu kumala kwa mpangwa za pakati na kati patziko inu. Mbwene setu mpangwa za nchiputikizi. Paso golu tibwene setu pizuisu na njena umalonda. Nzidze kumi na mapindi kumi na mashanu. Mbwene setu nsiku inatikumbu sopia mazi kwa pansi paso golu nzidze wanya kulima. Nzidze kumi na ubozi mpangwa za nchigwagwa. Paso golu nyimbo za kupaa kwa nyimbo za mapanganano warainya. Mpaka kufika nzizi kumi na uozi no pindi maku matatu pali panafuna fukubarisa mhangwa za kumalisa penu tu ultimu journal. Di mhangwa zinafuna kutikwata mpaka kufika panzizo kukumula wapa chiti chiti. Pali panafuna fika chita pumanja alisirisiri na chipu na pangana pabanda nkabe. Di nkomo zatu zirabakefu masiku wa laro. Di njira zatu zirabakefu masiku wa laro. Wakate pandi matu isha malangero nchise nao. Nanzanga kumijini Julio Paulso Kutete kuna Joaquim Rondão Apo fala ina vemo masiku alero Masiku akuria Jangaini nipano mwana Domingo Zinangandini Antonio Domingos Ripakozi mpaka kufika kwa panzizo kukumula Fesera radio Pakati pa maprovincia matatu Zambezia tete na sufala Nakundi nangwaji ya provincia manika Pakati pa ndimatu ishi Ande, sinakulekani pakundu nkabi anzatu amprovinsi ya Manika. Afesere amprovinsi ya Manika. Awa natifesere mambo nsene. Anadzipirwa nao mabasa inu nyumba mpepo wa rati Musambiki. Akamaka tumalungeru wa pakati na kati pa ziko ino. Malungeru wa nchisena. Tekuzimula tando na kuimba kwa Thomas Mafumu. Kumanika kuziku ya Amerika Kama ungeru njisena kuzipa vesera radio Kapuna fende kuti imwe na ife chatu chikali chibozi ninga chala nangole Marwanise kubasana dakama ukichi kichi kumsana ba ba ba chinsonsono nkati Kapuna fende kuti imwe na ife chatu chikali chibozi ninga chala nangole Nanji tupanafika sena pia kuzulula na alunga na pia kuipa funira na pia kuipa Ife ninga sena pinepe ndanyonyo Nda nyonyo kukala mwana, nda nyonyo.

Batia wanzire ni mazi ya Vesera Radio. Chiwanzire mazi, chiwanzire mazi. Kadidi kuwanzira mazi, sukuti mazi Mungu apata kuchita kwata ya kweni bopopopo. Nkabe trepanzizo kunensa. Antunangu alikukua, alikulira. Alikukwata misinzo, misinji. Tuwela kasaka mazi ya wakumwa. Mazi ya dosi ya wa. Mera ya mamuna mkuli za umineze. Mara ukubalo wankati mwanzinda wa shimoyo. Alikukumani kama kama kato kunzindi ya dziko ino. Mwanya alikukala mwanzinda wa baira. Wanzira ni mazi.

Kupisa kwa makauno, ndinkondo, kupisa kwa makauno, safuna kuchita gashu, gashu, safuna kuchita mhole mhole, wanzira ni maazi ya Vesela Radio. Tichimere kuimba kwa nchesa ushubulikira tum provincia ya Tete. Kutete, taende kachimera makamaka. Kuimba kwa nchesa ush. Kana gaus peno kana goso mbaimba mbewa.

Mamunanga bwerera kuimba kudachita nchesa putu penu tulangitu will boy wisimani ulkirambala matitiritu ya murumbala tinumpetu nyasa ya zambe zitende mprovinsi ya tete makawaka mbala matitiritu wa matizi tika gumani kuimba kwa nchesa shufutu ni Nelson.

0: Manese kufa makani na mamuna mkulu Salimu Tepa Nzizi wanya kulima Vesera Radio.
1: Ulimi ndi mfuma, mabansa ulimi. Ine ndi programe bozi ya Radio Musambiki, munu Zambezia, mkivirana na mabasa akusalaka na ulimi. Mulembe wa soka unapenenga mabasa ulimi wachibale munu provincia Zambezi ya Mbuya Jiltu Tangata ndi anatonya kutisafunika utongi anyakupezera na anango akunge mpamvu pakati pakufuna kuonesa umaso wadidi pa mabasa ulimi. Mwenyekiti wa mpamvu Monsene Mulativa mbamuchita kundi ya kupuruta na nsiku ya lero peno nzizuno mabasa ulimi bulikira nkati mwa unu nzinda wa Kilimani. Lero tinalonga makamaka ninji pinafunikira tuwela abale akwanise kufuna ukaka mwa ukomeki mpaka kuika pa maronda pa misi kapeno mboto zakusia na siya nabulukira pa unoyo ulimi wa ukaka. Pakati pa mabasa anewa ulimi munakala nsiku ya lero na Julio Poso anakumanika kumichini ini zinanga jine Salimu Tepa mkonzi wa inei programa. Kazikikani mwadidini.

0: talonga ife kuti mulembe wa nsoka unaonera ulimi mu provincia zambezi la kuchewuza anyakutonga ponto na anyapyawo kuti agumanye nzeru twera kuthambarusa mabasa a ulimi wa ukaka. Kulonga kudachita iye aziwisa kuti ukaka ndi ubozi ulimi unaza kuphezera kakamwe kuli ubale wa mbuto zakusiyana-siyana za muno provincia ino dziko na anango madziko apansi. Mbwenye kunensa kwa misewu kuchepera kwa kobiri ya kugulwa kwa unoyo ulimi ndivyo pinabweza nduli maganizo ambumba. Mwaipyo safunika pachitwe mabasa mwankhansa kuti mbumba ikonde kukhala mbinenseka peno kunyengetwa. Mkati mwa mabasa ansiku ya lero na kupangani makamaka pile pinaza mapichitwa kulukira pa matomero amabasa a ulimi wa ukaka mpaka kuikwa pa malonda.
1: Ukaka ndipo sibozi kute isalimiwa iyo longi misapu wache zisakala nthanga kute nthanga zezi zikagumiwa zikwa pa mbutibozene isapatabasa kuna pintu pia siyana siyana majero peno azungu mwanto asasanyira mbasa sanya pintu pinangu pia siyana siyana ninga tinta masabao mabulasha ta ifiwe ni mwanto muze kari na kari ukaka ukapezira peno matenda tulonga mipironda pironda nkano lombe lombe ta akulu mwanto akakwata akasinza ukazinga mbabwirisa ta vewe ni ukakunda pangono na ukaka iyo usapeza mwanto kuti kupika masamba peno mnyama mulio kusiyana siyana kada munthu ana modacho kupika mapikiro saka kusiyana siyana kumana kuti kupika ndi uchesa basi kuthambaluka kwa munthu musolomba nyerezera kuti ndikachiteji na bwereji nta azinja asasanya mapa kupika kwa siyana siyana bakukodera ukaka mbakhalambo ninga moda daika anzathu adakhonda ziwa ukaka asaikha koko nta mbwenye kuna analima ukaka sakwata podi ukakhana koko ukakhana ukaka mboyikhira khampo so kukomesa bintho phoso ikome ukaka ukhokeno ibontho anango sagokodera ukaka mbaphika mbaphunga phala padana piyana usaphezera kakamwe kuna athanzi anapiyana podi mwamunankulene ife chinchino songho kuti pyakudya pyapilira mwamunankulu asadya phalasi kuti ndi mwana nkhabe kuti anabwera mwana thangwe kudya phala nkhabe nkhabe nkuchemera thanzi manungu ta so kazinjikwene anthu asayenda kaikha mukhu pakhonda khalada mukhu kuti ankhabe mwamunankulu podi kudya phala nkhabe maci mwamunankulu ndi munthu iye mbali mwana aidya kale anakhonda kuidya lero nta soona kuti anaita pepa akhuta pikakhala pyakupilira pyakudya nta usakhala nakusankhula kuti ichi nkhabe ndinati ndichifuna uona mbu ndiufuluna ife thangwe pyakudya pikapilira pana maphikiro anango asiyana-siyana anango asachita mapolo njango kuziwisambo ninga mudolongene kuti kuphika ngudapitari basi kuti
2: mbufumukwatemusolo
1: basi ndiyo ukaka
2: kodi kuti kuzwala funa kuvuna mpaka kuikha pa malonda ndiduzi
1: pisanensa kakamwe chakutoma safunika utumikhala na munda ungakhala na munda nkhabe nta ungakhala na munda tulonge ife munda sachemera mbuto ya kuti mbizatilimiwa tayi nta sanga peno mbuto kuti unaenda kaikhaphaza musasanyira mata akale mbobwera munda toma kuimenya thema menya mphanje ta sundula mwadilimwene ukabuka pepo ukamasasanyira mata akale zasazakaona kuti akwana nzizi kuti tikwanise kuwaza ukaka mbiti uzwala ta ukazwaliwa ikhira mbume ukumere mwachimwemo munda chawo udzatikhala na sanga nkhabe thangwe abuka kalimiwa chinchino ungamera usadzafika mphendo zinango kuti munango muda munango yasiya chenji mwajombera chamwe musaenda mukwata munango mudavilira pang'ono mbuenda mbuchekera ndi toda kuti munda ukwane onsene thangwe achimwe mudajomba umo khambo ninga kuti munati mupasiusiwa nta ukama kuchekerekede kupitisira nta pepopene awene unakula pakukula kumana kuti awene ndi umera moda udaumera awo pontho sanga isamera mwakhoka mwene nta iwo ninga mwanachiro munda ninga sakulima safunika kuti ukhale maso chilili pepo kuti uone kuti kadi mwemwe munabwera chinthu chinango chakhonda khala chechi chidaikhene nta sanga ikamera iwo ninga sakulima safunika kuti mwemwe upiti mbuituna kuti nkhabe ine chidafunini siye adazwaleni siwe tayi ta mbwenda mudulira mbusala mbusiya ukaka basi mwachimwemo ninga ife sadikhira mazi angavumba awene usasazaya usakula mwafansa mwenye ukavumbiratu kakama pondo awene usa ngabi fansa ngabe usanyala nda vedibyache kote ikonde kazua ikulu ikonde vumba mazi makulu kondo kakama akale pakati nakati ifi ninga vefi hazungwa tina meyo na meyo nda vebubene awene usakula mwafansa ungakola ta sezafika jamizi zikote tipane mbitifika ngombe ya pangono sezafika mbamizi zimbikumbu kola ukakola tao senda mbiti tisa ugwanda mbiti umangira mizimbira tuta kuti ukondeka ukumwazika tambe piti pasilusu kafuna kuti tibubude piti pasilusu tao mbitenda mbiti mangira mbiti utasika pa mitanda mwemo tama kujimangira kala mizimbira na mizimbira tao pewebene unga uma tisa ukwata mwafulefule tangwa jendi muna umao mwole ta awene usagazik ndipedidi kakama anangwa sa kanaokesa pa kumangira pale pansi asaika uliadu marona tuwada kote akondi luzika na pangunope ni ngabi tawa anangu adabisoa asaika tepetene mbwenye kazafika mizizi kote tibulu sipanta ndaba tawa usafunika kale na pulefule tawa tikonde kuwaza maningi sinao inawazika pile pulu za kwenye kuna itefe tawa ndijuru tawa kubusa pangunu para mbutu inafunashu kote ndika kubudile mbutu edidi kakamwe safunika kale ninga ya uliadu adasoa asa kwa tabeno mafoya mbavunganisa masi pepe sipe kufunikira makangala pia didi ndi uliadu ii pepe na komesa leja kububuda tuweta kuti ugumiki ukama gumika kumana kute awenu sakala mwaumwene mwachiguru tau kama gumika wame sapiguru pisa bazikanan pisa kababu zivevu tau jia didi ja kute anto apepete kwa tachisero pepeta tau anango sa ita ninga kupupusa kwata tukula ninga pisero tepa ikanzulu tau awene ukaka kuna gula vansi ipiro mbo mauzu anati apupuru kina mpepo pepo bene soti nasala na napiri binafunefe ndi ukaka wewe tau tika buka bepo tau mbiti kwata jambiti kama masa kama atu masa sefa tuweta kute ukale wakukoeka.
2: Pasa kwa tamizi zmingasi, tumela kuwaza ukaka, kusakulira, mpaka kutema manga misumbu, mpaka kuuma, na kumbuka mbabubu na pembe uguma.
1: Mezi mingasi. Pakati wa mezi minai na mitandatu. Pana unangu, wambe wingono kutina mezi minai, wachisha nuja, unati ubulusi, unati uvune. Pana inangu kute ndimbe wikulu, safunika mezi mitandatu.
2: Ndoli mwapjene pipi, pasa kumanika pandu mfunye zinanesa, ulimi unono ukaka.
1: Ukaka ninga ulime ukusiana siana ukaka ponto uli ene jandi nyato inatambao mfunye unga pitilo na mfunye ateo nangu na simba kutu waloziwa memtangwa wenembo mfunye gumana kutindipintu ya pasa tanzi mfunye mpaka pata modo uko kene na unakome raifi antu tika pata chakoma mbiti bitu wangu kutinkabi kujisia vanu puma ni kutindimalisi na mfunye zini ponto zili modo uko kene kapata pasano kutu apa jaa ndapata jintu chakuja kujanipasa tanzi. Pano ndaluma, sinabuluka ngabe.
2: Kani nganduyo kazinga na shuka?
1: Andi, mwana mkulu.
2: Apo, pinafunika kutipikitu nkati mwamaba saulima ukaka, paka gumani kanyatu enei ya kutimfunye, anangwa satula kuwekue zina kalamba zimensa, masamba ukaka, mpaka ukaka kuhumiratu. Pinafunika asakuli majite kutiakwani se kumalisa nyatu enei, peno mikanzu enei ya mfunye, zina jawuga ukaka nchi.
1: Nzeru sakaza kusiana siana. Nzeru zinafunye nulonga si kuti ndiza kuke zini basi nghabe, tangwache mafunziro kutamanga kakama, kutambaluka, ipepe ndivyo kukoma. Chakutoma, nja kute zinga zwala, mbiti pitisa maningi mito mbu ya mloja, enta mataka. Nkhabi nesa na kuvunda nkhabi anakamba dimbetera mitombo yande ina mumweni vonto tinaona kuti funyi za kuvilira zinati zibwere thangwa chawene zinati pala kuti zikundike safa anati zifune vonto mitombo inangu vonto mloja basi pia didi vyache njekuti tilime mataka akakhala adiliene kuti anafunikira mitombo nkhabe tilime so tilonde kulima basi mbiti konda ika pinthu pinango tingafuna kuti tiike pikhale pinthu pya muzi tinawo mitombo inango ya muzi kuti inakwanisa kukunda pyakhoka penivyo ninga ya muloja so iyo nkhabe kuenda kapasa mikanzo ninga nene nkhabe vunga mataka nkhabe kuchemeresa mfunyi zinango nkhabe ninga tulonge anango kale na kale sadziwa kuti nkina ndi mbozi wawo kuti usapasa thanzi mataka masamba chivondo nkhabijiwa kakama tikaona masamba nkina nkhabijiwa maningi na mfunye nkhabe
2: so
1: asawa ande ndao mwako kama ni bonti mwemo anya kufunza zakawa na kuti nkabe ono ndi ntombo kuti unakwanisa kukunda mfunyi ningazezi sope dilibe achinja kuti tinga sasanyira mitombo kukukodera mikina kuti ikhamaze mitenda mitipopera so parapikome gumana kuti iyo nkabe kwenda kagujula umira nkabe ndao kala nkabe kujula taifu nkabe pedidi kunde tikonde neta naye kwasuma na teba mbiti ifu tikalikilik ipia kukoma tipitomere mbe umira mbuli ungono tangwa kie mbuto ya maluwa izati funga nkabe ndao kulongo tina mfunyizi ni mbonto izati fungiru ankati mamaluwa nkabe ndao tinga tomera mbe umira mbuli ungono ndao mfunyi zina kalamwemu zile zonsene zina madunduru ndao pode pinafunawa kute ufikiri ukulu kama funga maluwa ali na kalambu nkwantu ja mwemu nkabe mfunye ii tinakaa mbiti popera so nakuda mbo basi inakula mwadidi nkati umera unakula mwadidi nkati na kudambu kwenye ate ufikiri mfendo wa kuvuna
2: tamala kuvuna tamala kugumiwa uiku wa masaka ulikuenda pa misika kutikuwa niso kugulizo kinanesa kakamwe ndi mitengo inagula nantu ukaka uno kazi jibwe nesa kulima asadu ungunya tangu ya kuchepa kwa mitengo
1: ni kazu kina mara ngabe mbati zati fika kwa kugulisa pa ngabe ifi njira mweni basi ifi jami kazu tisegumana tangu wache tole kute ubuluse ubuluse poso kumunda para kunyumba kwako pana mkanzu njira zadidi nkabe kwa nisa kote unako atachofambira mbuenda na chote kuduzi na pamunda mbuika mitola ku mbuluka mbukwata para kunyumba ta ono ndi mkanzu kutoma
2: kutatari
1: kwa miseo kwa di ukabukambu kunyumba kote usawende musaka misika ya ugulisira tambevi sakaba nyato tangu miseo nsene matatarika idavirira tabebebe ni ono ndi mkanzu kutoma na mumwene usadikira kutimbana anafuna kote abuera azika kwati ekeni kumi tabebebe ni anafuna abuera kuzaka kwata ole kumana kuti asadzidwa kuti iwe unati chipapucha icho kuti ubuke uenda kapere kumbuenda kazengeza ukene malonda kunkhabe yasa kuphuja na wewe kuti konde da kufambireni enta unati undilipire pakugula pale fitati yati chitise malonda ako toda kuti tikwanisembo kui na konde da fambefi ndi mumwene thangwa ke anafuna anaita malonda safunaji tawe uvene sakulima saza kalajawa kugwa pansi mvoo kakama so kimifamizi zienio wasa kumani kanya kugula nango asa pita nani zimu uja ukute awinireto kakama kutipano wakupuja tegumana kutie pano anapaku enda nghabe tafondolonge ntengu kute so vano iye pode kakonda kanenda wando anate atawiri basi dao ndi mpujite patini ta mdapa ndaona ndipati na manja tawe uvene saza kabweza nduli vondo sakulima
2: kute sakulima kwani sikukumani kana na uwi ni pakati pa ulime ukaka pina funika ni nchitaziwa kuti mwalonga hapa kuti misewe ya tatarika kuti alimi abuke misi mpaka minda mwao abuke na posto minda mpaka misika mchakunensa asakuli manewa azinji nkabena mitokala kuti nakonisa kwata ulimi mpaka misika peno mpaka mbudu zinafunika kugulisa kwa li pina funika kuti alimi anewa kwanisa kuchita kiungana kifunika kuti achite pakati pa mabasa anewa kuti kwanisa kukumanika mpana ntaba pa ulimi nchi
1: Pidaoni ni bandi vya kuvilita kakamwe, siku tipepe yonseni vya mara nkabe, anzangambo anandipezera, pode ya nyakuvesera, anandipezera kusaka nzero zinangu basi. Mbwenye nzero ya kutoma idaonene, nja kute awa anampamvu za makobili, akwani siku pezera, anachilo wakia kulonga sa kimia financiamento. Tuweta kute hapa si mpamvu sakulima yo, tangu kazi njiku ine, mtu nzero sakanazu mbanyi mpamvu nkabe. Enta inga kalapu mpamvu, ninga taona hapa kulima kukaka. Antu suwa saona kute vya bwere mpili masa kabasi. Modo da bwere apio, au ninkabe kuona kute niyatuwa yanji da tamba sakulima. Ukaka ndi ulime kute usachupa kazi njiku ine mejmu. Tangu tikaona kilu panafuna kute bwere, di nzerele ni mejmu kute unagubanda mbutwe ni edidieni. Tangu kute sakulima ananyatwe kukaka. Kama ntao daoneka kute anya mpamvu anya kute opezele sakulima makobili kute awenembo kakulipira mba lipirambo na ntengo wa chip kwa konde kwa zikira atu mbo sangabe tape uwe ni mbida pezele anya sakulima tangu wa chimbada mbada wana kwa kutamangira kute apeze kia ombo kwe na kusaka kobili kubweleka kobili tawa mba pati sabasaki ya kulima akakulisa balipira na ntengo chipe wa kumpezera bontu hii tuweta kutia kwa nisembu kuja basa mbaenda na kusokulu basi kinango nja kute miseo bida sasanyirwa mwadidi tangu wake miseo hiyo bida kangira ya kukwata sakulima baka kuna kubili kule mbakwanisa kugulisa ta peno iye nyakufuna gula pontu mbalabwerambo ukakha usinse wadidiene mpodi mitengu inkhabi nkhabi chitato kalakala nkhabi thangwa sadzi kuti nyato anga sidaona sidaona nyato amani ngikhabi chechi ndi chidaonene chakuto chachikawiri chachikatatu njakuti mtengo ungafuna kuti ulongiwe ungafuna kuti chimi kwintengo utome anyaku chimisa mtengo ale atome saka kuphatana pabodze na sakulima uko vondo kuna nyakugula imbaverana chambi chikhala chibodzi chene kuti pano khondioneka munthu wakulungunya sakulima akhale mwakusanzaya nyakugulambo vondo akhale mwakusanzaya mtengo ukhale wakuverana pakati na pakati chechi ndi chachikatatu chachikanayi ndikaona asakulima mbadakhala kuti aungana modo na vera nao tangu ifisadziwa kuti sakulima ana sakulima ndi bungu ibodzi kuti ana ndi abale nkhabi tayana nkhabi asa ana moda kupasa kupeza na mbeo nkhabi mana na mbeo nkhabi sakhala muninga bali athu ana na chikalo cha foje nkhabi pita munthu mbapemba foje mbakhana uli mbamananza chifoje nkhabi asa anangumira sapiona nanza athu na chikalo cha foje tasakulima mambo pontho ana moda na ukhukeni nkhabi kwanisira athu sakulima ninga sakulima si sakulima nyakulese kupelesera nkhabi
2: kupeza mafukulezera
1: tani sakulima wandimumwene nkhabi si ya munthu mbadungunya mbewu imbakhala nawo mbakhonda kumpasa nkhabi thangwa chiya sadziwa kuti pano ninga mana uyo mangwana ine yanga podi kundimalira panango mfunyi zinabwera bizidya munda mwanga onsene ndao ndinaswa pakuthawira ndikampasa mangwana ndinaona pakuenda kwa pidiri mbewu ndinapasiwa pontho mbewu athu ina ife iyi kinati thawe nkhabi thangwa chiye tingakhala nawo tonsene mbodzi angaza kapelera nawo nda asagumanika mbozi chapa chisa kuti anakwanisa kuilamusa mbewu ine mbikhonda thawa pachisa
2: kuona kwana kuti ole ana mtima na kupasa nzache mbewu simulimi wakukhomeka nkhabe ngo nyakufunza
1: ono ndi mfunzi akufunza kwene ono atembea kuchitiwa bwera niko kukulima zati khala sakulima nkhabe sakulima ndi mumwene asadziwa kuti mbewu ishi ndingamana nzanga peno ndi zuwa ingakhala kakamwe peno ndi mazi angavumbiratu kakamwe peno ndi mfunyi zingabwera podi kupanango podi kuzibwera mbizidya maningi munda mwanga tapanango nzanga bibebi bipimpiringana ntao pia koma kuti ndimpase ndione pakukoyera khala mlinga nkukoya ingathawa mbewu munda mwanga ndinaona mbuto ndinaona munthu wakwenda kamphemba taona ndisakulima wandimumwene nta pyadidi pyace yakuti asakulima ningananewa aphatane akhondikhala changandeka aphatane mbungwe ntao angaphatana mbakhala mbamanga bungwe ntapepo podi nthonga ene mikanzo ene ya nsika anaonerana kuti amunamwe mnditani pano ife tavesera kuti alipo anagula manji kunagule ndi kuti anagula uyo ali kutali ntao ungabuka so munthu mbozi mbuyenda kweko na kobiri yakwenda na kubwelera kuja kweko nkhapinakwanakwana nakobiri athu nkhabi tichitenje pepo cha podi pasirana kumana kuti onsene chawo ndi chibodzi chene bungwanji bozene podi pasirana kuti nditani mtengo udavefe ndi konto yakuti tipime pano kada munthu masasifa ake ndi mangasi ndi na mtengo udaveranefe kweko udaveserefe kweko unabulukatane ta onsene mbavungaza panango mbachita makunji ntapepo pene pinati pia pase luso iye anakwanisa kwenda kagulisa na mtengo unaguliswa nakutali mbakhonda phujiwa na mtengo unaguliswa na paduzi tao pepo pene podi angakhala awene kuvilira podi sakambo munthu kuti anamotoka kuti chapa ife ano china ife ano ndi ukaka fafati ndikagulisa kutali mbwenye ife nkhabe kobiri kuti tikwati nkhabe mutipheze mwakuti tingabwelera tikafika kweko tikamagulisa kobera na mkutambiriratu tingakhale kuvilira iye nyamunthu anamotokala malonda cha asaziwa kale anati atawiri thangwe asaziwa kuti ana atepa anati awine munthu sakhonderwa kukhonda khana chako anthu akaona kuti usha na chake nkhabe khonderwa nkhabe tawo pepo pene anthu anakwanisa kwenda kagulisa na mtengo wakufunikira nakutali ndikeye kuti mbadakhala okhene mbadakundika anthu asawanga kuti mabongwe asawanga kakamwe mabongwe saverana thangwe ace kukhala pabodzi awene nzeru zawo sakhala chibodzi chene
2: apo kazi chikwene anakhala mbalonga mitengo mbani
1: tulonga zichikwene nkhabe ninga malonda amitengo ikulu isaita chekiwa na boma analimirira pya malonda na pyakulima pabodzi na nyakugula tao pepo mwanachiro malonda sakulima saikwa mkono zuwera saitapangwa basi kuti iwe tepe poso ako iye nati tiguli na mtengo wakuti
2: pepa nkhabakete sana tani
1: iwe ungabi chako unakhonda mbwera kupi ninga ukaka ono wampeza ife tikalima nkhabi nsika unango ife sanyindira misika ya maziko kunja
2: nkhabi ikhopa tata
1: tao pepo pene iwe podi ukakhonda unati so barangu ngafika mizi zimbwenda ka ulimika au mbwenda ka utaya mazi basi au kukumbira basi tawa aweni bonto sabizio kuti ngabi kwenda kutali ngatangu vipi ngabi kwenda patata anati ati gulisi na tengono basi tawa wene sapu jamba ziwa kuti ana atepa kanenda kutali ngabi kuru kuta wene wepa tawa tawa kambo ninga kuti ya ati kipa mkosi tawa ifemu ngabi chakujita ninga sakulima sadoro matepa tene kukwatani vyano maje ndi nyato iku kakamwe kusoa nsisi kwa antu hali tangwa che para kuti uberu kwa kantu hawa nitepa ndinyato iku idatambia wepo panangu unangu wazwaliwa wa afa munu mbasaka pa fiare anangu watea gulisa bintu yao anangu wakana meotawa njinga zao gulisa tangwe mbe wanga ya afa inompote kuti ndisitepate ningabe tafa ndijiti nyankuida tuwela kuti ndiwini basi maje ingazafika mizizi anyakulonga ntengu mbasaka antu kuti mizizene kaoneo nyato nsene awone akagona vyao tambalale kuzamendo kuzamanyalo au kuma makafe ninga mudazi vya fenzatu taa kusakala pia kusuka lisa kakamu
2: ncherengi ya likufa na kubwa na kulamuka na zuwa
1: si kutabuka kungono nkabi awone mba veka mpia ako vya pata kucherengi sa sifirai mbaduwala kuti kuna itawa kucherengi sa ndigo ukweni mwaviona vya
2: mafala kumalisa mbea jiltu ukepa ulimi wa ukaka
1: mafala kumalisa nja kute talonga kute ukaka usapasa kobili kakamwe mbwenye kiakoma ya kutitikonde duwala kulima pintu para kutitiji tangu baje kobili sakunda njala mwenye pana mizizi nangu utipodi na kobili njala unati ugwena unakula muka basi tangu wate inga soweka posui ta unagulanchi yu kobili mbukana nao ta pewebe nisafunika utilimi na nzeru tisakili nyeru na nzeru pinafunefi kobili tambe tifune mbubondu posu tilimi ukaka utikwani sita kobili mbwenye tambe tilimi kazi nji kwenye poso kuti tiji tikali na tanzi, tikali na mpamvu. Tuweza kuti angabwela mtu kuti alonge ntengu ifitioni mpamvu kuti ya kudungunya naye. Tingaje tinakana mpamvu. Ana di mafala makita kana ini.
2: Nsoko natendeza za kuli mambono provinsi za Zambezia o usagumani kambo subenza maluwa ni mangasi, madistritu mangasi makamaka.
1: Madistritu nsene, so asia Shindi, Mukuba na Lujela.

Basi nyakuti vathu a nyumba pepo radio Mosambiki kubulikira muno zambezi atete sofala na zinango mbuto za ino ziko tafika tinipano kumapeto kwa mabasatu wa ulimi kubulikira muno zambezi ya talonga kuti mulembe wa nsoka unatendeza asakulima muno zambezi ya mbuya Jildu Tangata ndiye anatonya kuti safunika utongi anyakupezera na anangwa zingi akunge mpamvu pakati pa kufuna kuonesa umaso wadidi pa mabasa a ulimi wa chitowe peno ukaka. Alikupangana Salimu Tepa mkonzi wa inei programa na Julius Esteva Mposo anakumanika kumichini sarani mpaka nsiku zinamazina taenda. Mamala kuva, programa ya mabasa a ulimi mtivarana na radio Mosambiki mkiramunu Mzambezia.